karton albo lek, a taki porcelan. Samota.

0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Už dnes sa rodičia na e-prihláške dozvedia, či dieťa prijali na základnú školu. Vojna medzi USA a Iránom končí, dohodu podpíšu v piatok vo Švajčiarsku. Čaká nás slnečný deň, no rátajte aj s dažďom či búrkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Už dnes na e-prihláške zverejnia výsledky príjmačiek na základné školy. Ministerstvo školstva eviduje viac než 65 tisíc prihlášok a tvrdí, že proces ide podľa plánu. Deti priradil vyhodnocovací automat podľa priorít rodičov a výsledkov konania. Po výpadkoch pri stredných školách rezort žiada dodávateľa o technické opatrenia, aby systém nápor zvládol. Rodičia neprijatých detí dostanú rozhodnutie do 5 pracovných dní a môžu sa odvolať do 15 dní od doručenia. Ak dieťa nepríjme ani spádová škola pre kapacitné dôvody, školu mu určí regionálny úrad školskej správy. Premiér Robert Fico oznámil, že opätovné spustenie výroby hliníka v Žiari nad Hronom je tesne pred finále a rozhodnúť sa má v priebehu niekoľkých týždňov. Za dôležité označil aj dnešnú návštevu indického premiéra Modiho na Slovensku a plánované stretnutie s maďarským premiérom Péterom Maďarom.
2: Mám sa s ním stretnúť osobne prvýkrát vo štvrtok alebo piatok v Bruseli na okraj európskeho samitu. Nemyslím si však, že nejaké krátke, nepripravené bruselské stretnutie by malo byť vhodné na riešenie bilaterálnej slovensko-maďarskej agendy. Opätovne pozveme maďarského premiéra na oficiálnu návštevu Slovenska a budem trpezlivo čakať.
0: Na samite Európskej únie chce premiér otvoriť tému kompenzácií za vojenskú pomoc Ukrajine. V koalícii zároveň vyzval partnerov, najmä Hlas, aby nezneužíval rozpočet a prorastové opatrenia na politické súboje. Dlho očakávaný mier je tu. USA a Irán sa dohodli na ukončení bojov a trvalo miery. Memorandum by mali podpísať v piatok vo Švajčiarsku. Jeho text bude zverejnený až po oficiálnom podpísaní. Dohodu oznámil pakistanský premiér, ktorý je sprostredkovateľ, následne ju potvrdil aj Donald Trump s tým, že nariaďuje otvoriť Hormuzský prieliv a ruší blokádu iránskych prístavov. Podľa neho by k dohode došlo skôr, ale Izrael útočil na Libanon, za čo skritizoval Izrael premiéra. Donald Trump si túto dohodu dal ako darček k narodeninám svojich 80. narodenín, ktoré oslávil včera. A poďme ešte aj na šport. Brit Lewis Hamilton na Ferrari vyhral veľkú cenu Španielska F1. Vo veku 41 rokov a 158 dní sa stal najstarším víťazom od roku 1970. Druhé miesto obsadil jeho krajan George Russell na Mercedese, tretí skončil ďalší Brit Lando Norris na McLarene. Líder celkového poradia Kimi Antonelli odstúpil 4 kolá pred koncom pre poruchu. Dnes nás čaká podobný deň ako včera, to znamená, že slnko, občas prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky najmä v Žilinskom kraji a na krajnom východe, výnimočne aj búrky. Najteplejšie bude na západe a na východe, a to 21 až 26 stupňov, na strede 17 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Z Rádia Vlna dobré ráno, v pondelok ráno, dámy a páni kamaráti, pred nami je posledných 6 jarných dní, v nedeľu sa totiž oficiálne začne leto, bude tu s nami potom do 22. septembra.
4: No, na margo tejto informácie si dáme jeden taký zo života. Tak som si zo zvedavosti skúšala obľúbené kraťasy na leto a super, zapnem ich, len ich nesmiem mať na sebe.
3: Perfektne, no, máte ešte chvíľku, leto sa začne v nedeľu 21. júna, dnes je pondelok 15.

0: Dobré ráno s Rádiom Vlna. Toto tu už dlho nebolo. Nemyslím teraz ten motivačný, váš demotivačný citát, lebo ten si dávame vždy v pondelok v tomto čase, ale dlhšie sme nemali takú echt partnerskú životnú pravdu, ale dnes máme.
1: A prítomný je teda aj pán fejkový Hviezdoslav, ktorého, Chino, prepač, vekovo už začínaš dobiehať, ak nepredbiehať, tak občas aj výzorovo, hej, lebo sledujeme tie dobové fotky a ešte vždy dokážeš akože príjemne prekvapiť, to ti zasa slúži ku cti, tak...
0: Sa nechala uniesť trošku.
1: No, dá, dobre, a čo? Ale tak Hviezdoslav nebol úplný fešak, však povedzme si otvorene. Ale na svoju dobu, dobre, na svoju dobu.
0: Ale nechaj aj jeho, aj mňa.
1: Dobre, ja mám, nechám vás.
0: Ja mám ten citát demotivačný alebo motivačný, sami zhodnote, ale je to zo života partnerského. Mm-hmm. Takže musím sa priznať, že si s manželkou žijeme dobre, v dostatku. Raz mám dosť ja jej, inokedy má dosť ona mňa.
2: Dobré ráno.

0: Vít.
1: Vít.
0: Vít.
1: Áno, my sme mali mesiara, čo nám chodil na zabíjačky, volal sa Ujo Víto. Takže ja toto meno poznám. Pozdravujeme všetkých, ktorí dnes oslavujú a asi vám zaželáme všetko dobré a zároveň, aby ste boli informovaní, tak posielame aj správy.
2: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko potvrdil, že Filip Kufa je alternatívou na post ministra životného prostredia. Ja len pripomeniem, že Robert Fico dal čas Dankovi do septembra, aby sa s Tomášom Tarabom dohodol ako ďalej. USA a Irán uzavreli mierovú dohodu, oznámil pakistánsky premiér Šaríf. Oficiálny podpis bude podľa neho v piatok vo Švajčiarsku, dohodu následne potvrdil aj Donald Trump. Nemeckí futbalisti začali majstrovstva sveta výhrou nad Curaçaom 7-1. Nemci odohrajú ďalší duel v sobotu v Toronte proti Pobrežiu Slonoviny. Dnešný pondelok bude slnečný, ale rátajte aj s prehánkami. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky, najmä v Žilinskom kraji a na krajnom východe, výnimočne búrky. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 21 až 26 stupňov, na strede 17 až 22.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že dnes, ako vždy 15. júna, si pripomíname veľmi dôležitý, významný deň v histórii ľudstva, deň sušených sliviek. Majú tiež status prírodného preháňadla, preto pozor, aby ste po ich zjedení mali prístup tam, kam aj králi chodili pešo.
2: Áno, áno, na druhej strane sušené slivky vraj zaháňajú chuť na sladké. Rozumná porcia je, že 6 sušených sliviek denne, že tam by si nemal za tú hranicu ísť, lebo už budeš potrebovať to vecko.
1: Dobre, sme zase o niečo múdrejší, no a máme tu teraz samozrejme aj opakovanie, lebo opakovanie je tá matka múdrosti.
2: Je tatko, sa pýtam.
1: Kde je tatko? Presne tak, ale my sme tu s vami boli naposledy v piatok ráno a bolo tu takto veselo. Dámy a páni, deň privíta Dominika Dadíková.
3: Kto je tam?
4: To som ja, piatok.
3: A čo tak potichu? Vítaj, piatok!
1: Kathleen, tak sa volá tá vodička, bez pravej ruky cítila samozrejme obrovskú krivdu, o to viac, že sa jej policajt pýtal, aby na znak toho, že neklame, zdvihla ruku a prisahala, že ju nemá. Mala zdvihnúť tú, ktorú nemá. Zdvihla iba ľavú ruku, lebo pravú nemá, tak to urobila, ale nepresvedčila ho. A dostala pokutu viac ako 100 eur.
2: Pre Boha.
5: Venujem sa šitiu spomienok.
2: Ja normálne rozmýšľam, Silvika, že keby sme si my dali niečo...
1: Ako... Keď umrem, že čo, no? Jej pošleš?
2: Tvoje, neviem, vieš niečo aj z roztrhaných tričiek a zo vyšmatlaných papúč urobiť?
5: Jasné, aj to sa dá. Aj to sa dá stať.
2: Kinko, tak predsa len nám tu po tebe niečo Čo keby sme navrhli urobiť akože oldisku? Normálne, že pre domácich miláčikov. Že by prišli iba psi, mačičky, nejaké hadiky, korytnačky. To tam už vlastne máme.
1: Šéfku by zobral čivavu a kocúra, ty by si zobrala tiež Bradleyho. Ava príde, tak podľa mňa.
2: Dobrý
1: sú to blú naše jerulky.
2: No.
6: Ja budeme sliepky budúci rok.
1: No, tak pozri, aj dámy prídu.

0: Dané časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. Áno, je pondelok, ale my nezaostávame, čo sa týka informácií. Ideme na to.
1: Pondelkové cesty bývajú už takto skoro ráno trošku plnšie ako inokedy cez týždeň, tak pozrime sa na všetko, čo sa týka aktuálnej situácie.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 5.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Podľa Matúša Šutaja Eštoka sa neplánujú žiadne zmeny v prípade manželstiev párov rovnakého pohlavia. Tvrdí, že ich budú musieť aj naďalej uzatvárať zahraničí. Pri zrážke vrtuľníkov v Rio de Janeiro zomrel hudobník Oliver Tree, ktorý mal v lete vystúpiť na festivale Pohoda. Celkovo zahynulo najmenej 6 ľudí, príčina nehody nie je známa, stroje sa zrútili na parkovisko. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichols získali titul vo štvorhre na turnaj WTA v Londýne. Pre Mihalíkovú bolo toto podujatie súčasťou prípravy na Grand Slamový Wimbledon, ktorý odštartuje koncom júna.
4: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
3: Dnešný pondelok bude slnečný, ale rátajte aj s prehánkami. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky najmä v Žilinskom kraji a na krajnom východe, výnimočne búrky. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 21 až 26, na strede 17 až 22.
4: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú pred Radkovom smerom z Kráľovian. Počkajte si tam asi 15 minút. Radary ste videli v Bratislave na Staromestskej smerom z Mosta SMP a taktiež na výjazde do Muráňa smerom z Tisovca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Z Rádia Vlna dobré ráno. Už sme spoločne odštartovali 25. pracovný týždeň tohto roka v kalendári 15. jún, takže sme vlastne v polovici 6. mesiaca.
1: Mm-hmm. A čím sa tento deň zapísal do histórie? Tak napríklad tým, že vznikol rodný list demokracie. Tak sa nazýva Magna Charta, teda dokument, ktorý poslúžil ako základ pre neskorší vznik modernej demokracie a rešpektovanie ľudských práv. Tento dokument vznikol pred 811 rokmi a u nás ho poznáme aj ako Veľkú listinu slobôd.
0: V roku 1667 sa prepisovala história medicíny. Francúzskemu lekárovi menom Jean-Baptiste Denis sa podarila prvá transfúzia krvi človeku. Nepoužil však ľudskú krv, ale ovčiu. Takže preto sa hovorí, že vy ste také ovce, hej? Ale tú krv vtedy dostal istý 15-ročný chlapec, ktorý mal vysoké horúčky a prežil, vyzdravel.
1: Wow. Dnes je to zároveň 272 rokov, čo vznikol u susedov v Česku pri Znojme prvý bleskozvod. Za jeho vznikom stál kňaz a vynálezca v jednom Václav Divíšek. Veril, že jeho vynález ochráni ľudí aj ich majetok pred bleskami a veru, že mal pravdu.
0: Vedeli ste, že prvým stredoeurópskym štátom na svete, ktorý zaviedol papierové peniaze, bolo susedné Rakúsko?
1: Áno. No,
0: papierovými peniazmi sa tam... sa tam platí už 264 rokov.
1: No a možno ste aspoň raz v rámci nejakého školského výletu navštívili Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Dnes je to 156 rokov, čo ju objavili. Ako prvá jaskyňa na Slovensku mala aj elektrické osvetlenie a kedysi sa v nej aj verejne korčuľovalo. A to by som si dala.

0: Hity overené časom vám hráme my na vlne a psi a mačky podľa vedcov tiež milujú hudbu, lebo ich vie upokojiť najmä klasika, reggae a jemný rock.
1: Jemný rock.
0: Tak budeme zvedaví, že čo ľudské si ešte tak vedia naplno vychutnať vaši domáci miláčikovia.
1: Mm-hmm. Čo z nášho sveta si vedia teda užiť naplno? 0908 704 704 sem nám môžete napísať, ale odvážnejší môžu aj hlasovku nahrať.
0: Lebo teda čítame, že domáce zvieratá majú aj svoje obľúbené seriály a filmy. Niektoré milujú zvuk vysávača, rady sa vozia, nemajú radi, keď ich pán pracuje, preto mu na schvál prilahnú napríklad notebook, alebo že domáce zvieratá aj radi telefonujú cez video. Hovorím, či úplne medzi sebou, alebo že sa len pridajú niekomu do hovoru.
1: No, uvidíme, zistíme.
0: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Návšteva indického premiéra je pre Slovensko historický okamih, uvádza analytik Demeš. Po zrážke lodí v Chorvátsku hlásia troch mŕtvych Čechov, štvrtého stále hľadajú. Čaká nás slnečný deň, no rátajte aj s dažďom či búrkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Indický premiér Narendra Modi pricestuje už dnes na oficiálnu návštevu Bratislavy. Podľa analytika Pavla Demeša ide o historickú udalosť a signál, že Slovensko sa stáva pre Indiu relevantným partnerom v strednej Európe. Rokovať bude s prezidentom Petrom Pellegrinim aj premiérom Robertom Ficom. Návšteva má podporiť obchod, investície, inovácie a technologickú spoluprácu. India je dnes jednou z kľúčových svetových ekonomík a Slovensko môže z rastúceho partnerstva Európskej únie s Indiou výrazne profitovať. Prezident Peter Pellegrini plánuje v septembri vystúpiť so správou o stave republiky. Reagovať v nej chce aj na pripravovaný štátny rozpočet, ktorého príjmanie podľa prezidenta ovplyvní aktuálna situácia v koalícii. Prezident v televízii JOJ24 uviedol, že je zvedavý, či sa vláde podarí naplniť ambíciu schváliť návrh rozpočtu už v septembri. Pripomenul, že pôjde o rozpočet na volebný rok. Uviedol, že požiadavky na rozpočet bude potrebné sklbiť so zásadnými prorastovými opatreniami. Obrovská tragédia. Pri zrážke katamaránu s plachetnicou v chorvátskom Splite zomreli traja Česi, jeden je stále nezvestný. Na katamaráne bolo v čase nehody 120 cestujúcich, na plachetnici s Čechmi 8 osôb. Prečo k zrážke došlo, zatiaľ nie je jasné, pretože počasie bolo podľa odborníkov priaznivé. Čech, ktorý je nezvestný, bol v čase zrážky v útrobách plachetnice, ktorá sa následne potopila. Pátranie po vraku zabezpečujú chorvátske úrady. No poďme ešte aj na šport. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichols získali titul vo štvorhre na turnaj WTA v Londýne. Mihalíková si tak vybojovala svoj tretí titul na okruhu WTA. V roku 2021 vyhrala v slovinskom Portoroží, minulý rok v Berlíne. Toto podujatie bolo pre ňu súčasťou prípravy na Grand Slamový Wimbledon, ktorý odštartuje koncom júna. Dnes nás čaká podobný deň ako včera, to znamená, že slnko, občas prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky, najmä v Žilinskom kraji a na krajnom východe, výnimočne búrky. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 21 až 26 stupňov, na strede 17 až 22.
2: 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári aktuálne pracujú pred Radkovom smerom z Kráľovian. Počkajte si tam asi 15 minút. Radary máme v Bratislave na Staromestskej smerom z Mosta SMP a taktiež na výjazde do Muráňa smerom z Tisovca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
4: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Dobré ránko, 5 minút po 6. Milý Vít. Muži s týmto Vít, áno, muži s týmto česky znejúcim menom dnes oslavujú meniny, ale pozor, aj u nás na Slovensku, aj u susedov v Česku.
0: A v Česku aj pekné pesničky sú o nich, že oheň, voda, vítr, Vít, alebo Vít ako kaskadér.
1: Áno, podľa toho, kto ako Vít, počuje.
0: A Vít, aj na Slovensku ich spievame. Presne tak, tak ak niekoho poznáte, zaželajte mu aj vy niečo pekné, alebo mu aspoň nepokazte deň.
1: Nespievajte mu.

0: 6.12 a víkend je len taký, že otvoríš oči, žmurkneš, zatvoríš a už je pondelok a už takto vyzeráš. Či?
1: No, v zásade
0: pozerám
1: áno.
0: Pozerám na teba aj na seba, neboj ty hneď.
1: Ja som mal ten víkend dosť pracovný, lebo som teda moderoval jeden prekážkový beh, ktorý bol v Pezinku cez víkend.
0: A čo si robil, prekážku?
1: Nie, ani som úplne veľmi nešportoval, vieš čo, ale tým, že som bol x hodín na nohách, tak akože to tiež celkom stačilo a rozprával do toho všetkým tým stovkám ľudí. No ale potom nedeľa už bola taká oddychová, že sme sa boli trošku najesť a prešli sme sa a niečo sa porobilo v záhrade. To už bola taká tá víkendová nedeľa.
0: Inak sa mi na tebe ráta, že ty už je ráno 6.12 a už tu bol pizza kuriér u nás v rádiu, lebo my tu máme pizzu ano, lebo na raňajky.
1: Zostalo zo včera, tak som ešte doniesol, ako ja hovorím, nestrávené zvyšky.
0: On je pán dojížďak, no keď sa pýtaš mňa, ja som sa tiež ano. Mala super. Čo som robila? Vlastne ani nič také akože pre ľudstvo prospešné, ale minimálne som sa vyspala, oddychla som si, včera som bola pozrieť malého synovca, teraz rozmýšľam, že čo mi to je.
1: Malý Mišo?
0: Áno, malý Mišo.
1: Vlastne všetci Mišo v rodine.
0: Ďalší malý Mišo Dadík a strašne bol smiešný a úplne rozkošný. Tak si 5-krát driemol počas našej návštevy, zaspal na rukách, hovorím si, neboj sa, keď my pôjdeme na diskotéku, tiež budeš robiť potom celý večer.
1: Áno.

0: hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, už je čas.
1: No a je pondelok ráno, zatiaľ ale zásadné veci na cestách nehlásite, takže máme dobré správy. Jožko vie viac, zostaňte s nami.
2: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
5: Čas 18 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Peter Pellegrini plánuje vystúpiť zo správou o stave republiky v septembri. Chce ňou reagovať aj na pripravovaný štátny rozpočet, ktorého príjmanie podľa prezidenta ovplyvní to, aké budú aktuálne vzťahy v koalícii. Donald Trump na svoje 80. narodeniny telefonoval so Zelenským aj s Putinom. Obaja mu pogratulovali a uviedli, že jednou z tém boli rokovania o miery na Ukrajine. Americkí vyjednávači podľa Kremľa čoskoro prídu do Moskvy. Slovenskí kanoisti Jaromír Ivanický a Michal Dubovický obsadili druhé miesto na podujatí Svetového pohára v zjazde v disciplíne C2. Ich krajanky Katarína Kopúnová s Petrou Šoškovou získali medzi kanoistkami bronz.
6: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
5: Dnešný pondelok bude slnečný, ale rátajte aj s prehánkami. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky najmä v Žilinskom kraji a na krajnom východe. Výnimočne búrky. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 21 až 26 stupňov, na strede 17 až 22.
6: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling CZ.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú pred Radkovom smerom z Kráľovian. Počkajte si tam asi 15 minút. Radary máme v Bratislave na Staromestskej smerom z mosta SMP a taktiež na výjazde do Muráňa smerom z Tisovca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko, už je 6:28.
1: Mentálna rozcvička.
2: Ak vás v ostatnom čase trápi žalúdok alebo nechcete, aby vás v budúcnosti trápil, no tak sa prihláste tento týždeň do mentálnej rozcvičky, lebo úspešní z vás získajú pirule.
0: Áno.
2: A budú to pirule na správnu funkciu tráviaceho traktu.
0: Jak hovorieva moja babka.
2: Áno, no, áno, tak áno.
0: Najprv vás teda rozcvičíme mentálne a potom sa postaráme o vaše brúško. Hlásiť sa treba cez súťažný formulár, tak ako vždy na radiovlna.sk/ráno.
2: No, dnes bude hádať názov skladby Marián. Ahoj.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: My sme tvoja mentálna rozcvička, tak čo si pripravený? Môžeme ísť na to?
3: No jasné.
0: Dobre.
2: No to znie odhodlane, tak počúvaj, Rudy ti zahrá takto svižne.

0: No, ja by som ku koncu vedela.
1: Ja by som tentokrát tiež bol na váškach a mal by som problém.
2: Ľutujem, nič mi to nehovorí.
1: Tak skúsime sa posúvať, že no. Slovenské, české, zahraničné.
2: Slovenské?
1: Nie.
0: Nie, tak sme sa neposunuli ďaleko.
1: Neposunuli, takže tentokrát ti nepošleme produkt Dida od New Nordic na prirodzenú rovnováhu traviaceho traktu v hodnote 50 eur, ale hádam na budúce.
2: Budem sa tešiť.
0: Dobre, aj my.
1: Aj my, pekný deň. Ahoj.
2: Podobne.

0: ránko. Z rádia Vlna vás pozdravujeme. Dobre, je 6.37. Vedeli ste, že letušky a stevardi vás nepozdravia len preto, lebo sú slušne vychovaní?
1: No, je ešte jeden dosť podstatný dôvod, prečo všetkých zdravia. Takto sa oni totiž nenápadne na vás pozerajú a skontrolujú si všetkých cestujúcich jedného po druhom.
0: Inak to mi nikdy nenapadlo, že to tak je, že oni každého osobne pozdravia a tým jedným okom tak sledujú, že ako človek zareaguje, že ako sa správa.
1: Dobre, áno.
0: Napríklad, alebo že vôbec nepozdraví, že je príliš nahnevaný alebo vyzerá agresívne, takže ak sa im niečo nezdá, môžu potom včas zasiahnuť, takže letuškovský pozdrav v tom lietadle, keď nastupujete, má aj takýto praktický dôvod.
1: No ozaj, dnes sa k téme lietania a slečnej letušky ešte vrátime, vďaka podcastu Časový tunel. Časovo nám to vychádza niekedy okolo 7:30, tak máte sa na čo tešiť. Uh-huh. A my letíme v auguste, celá rana show na Maltu. Poprosím, aby sa nám nikto nezdravil. Poprosím.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za €89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Keď teraz kúpite brokolicu, 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 € za 1 kilogram a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 € za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
0: 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tibor Gašpar v teatri povedal, že pripravujú návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu za PS Martina Dubeciho. Ten reagoval slovami, že na rozdiel od neho nie je obžalovaný a nestojí pred súdom. Pri zrážke katamaránu s plachetnicou v chorvátskom Splite zomreli traja Česi, jeden je nezvestný. Na katamaráne bolo v čase nehody 120 cestujúcich, na plachetnici s Čechmi 8 osôb. Brit Lewis Hamilton na Ferrari vyhral veľkú cenu Španielska F1. Druhé miesto obsadil jeho krajan George Russell na Mercedese, tretí skončil ďalší Brit Lando Norris na McLarene. Dnešný pondelok bude slnečný, ale rátajte aj s prehánkami. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky najmä v Žilinskom kraji a na krajnom východe, výnimočne búrky. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 21 až 26 stupňov, na strede 17 až 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajné hliadky si dávajte pozor v Trnave na Nitrianskej smerom do centra, taktiež vo Zvolene na Neresníckej smerom von z mesta a poslednú hliadku ste videli v Závadke nad Hronom smerom na Helpu. Poďme na radary, spomalte na D1 pri Bytči smerom na Považskú Bystricu a na výjazde do Sečoviec smerom z Dargova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Máme hity overené časom, dobré ráno, v pondelok ráno máme 15. jún v kalendári a pozrime sa na to aj, akú históriu má za sebou tento deň, lebo pozeráme, že nestalo sa toho málo. Napríklad v roku 1884 vznikla u nás na Slovensku vôbec prvá mestská telefónna sieť. Vznikla v Bratislave na obchodnej ulici, postaral sa o to podnikateľ Karl Krágl.
1: V 1914 sa narodil prvý slovenský hokejista útočník, ktorý si obliekol repre dres a získal v ňom aj titul hokejového majstra. Bol ním Ladislav Trojak, rodák z Košíc a zomrel ako 34-ročný pri páde lietadla.
0: Dnes je to 72 rokov, čo existuje UEFA, Európska futbalová únia, ktorá organizuje aj súťaž Liga majstrov, sídlo má vo Švajčiarsku.
1: Pred 30 rokmi odišla na večnosť prvá dáma jazzu Ella Fitzgerald. Počas svojej 60-ročnej kariéry získala len tak 11 cien Grammy.
0: To je silné. V roku 2019 sa prepísala slovenská história. Slovensko si zvolilo svoju prvú prezidentku. Ženu, bola ňou Zuzana Čaputová.
1: 62 rokov dnes oslavuje a nám sa to ani nechce veriť, lebo je to naša priateľka, Courtney Cox a

0: 6.57 máme na vlne a teda svet zvierat je fascinujúci a v istých momentoch sa podobá na ten náš ľudský, veď budeme si to dnes dokazovať cez tie vaše osobné skúsenosti s vašimi miláčikmi, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že slony vedia maľovať obrazy.
1: A nezabúdajú.
0: Papagáje majú rytmus, veľryby bežne skladajú pesničky a psi vedia rozumieť ľudské reči, že si zapamätajú tak stovku slov.
1: Prasiatka zasa vedia hrať videohry. Neviem ako s tými kipkikmi, ale dobre. Kozy zasa majú prízvuk. Delfíny sa oslovujú normálne menom a niektoré vtáky vedia imitovať motorovú pílu, autoalarm alebo zvuk foťáku.
0: A čo váš domáci miláčik, čo z toho nášho ľudského sveta mu nie je cudzie?

0: a Jozef Antálek u nás na vlne. Dobré ráno. Dobrý. Poď, vieš čo spievať? Ty vieš, ale vieš čo, nebudeš si tu akože merať sily s Madonou, poď ty radšej na správy.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Už dnes sa rodičia na e-prihláške dozvedia, či ich dieťa prijali na základnú školu. Vojna medzi USA a Iránom končí, dohodu podpíšu v piatok vo Švajčiarsku. Čaká nás slnečný deň, no rátajte aj s dažďom či búrkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Už dnes na e-prihláške zverejnia výsledky prijímačiek na základné školy. Ministerstvo školstva eviduje viac než 65 000 prihlášok a tvrdí, že proces ide podľa plánu. Deti priradil vyhodnocovací automat podľa priorit rodičov a výsledkov konania. Po výpadkoch pri stredných školách rezort žiada dodávateľa o technické opatrenia, aby systém nápor zvládol. Rodičia neprijatých detí dostanú rozhodnutie do 5 pracovných dní a môžu sa odvolať do 15 dní od doručenia. Ak dieťa nepríjme ani spádová škola pre kapacitné dôvody, školu mu určí regionálny úrad školskej správy. Proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého bude pokračovať v piatok. Obžalobe pre vraždu spáchanú formou spolupáchateľstva čelí Adam Puškár. Na jednom z predchádzajúcich pojednávaní navrhol právny zástupca poškodených vypočuť otca zavraždeného študenta. Podľa neho by mohol objasniť okolnosti vyšetrovania po stretnutí s tedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom v roku 2006. Daniela Tupého zavraždili v novembri 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave. Prípad vyvolal silnú spoločenskú odozvu a stal sa symbolom boja proti násiliu a neonacizmu. Dlho očakávaný mier je tu. USA a Irán sa dohodli na ukončení bojov a trvalo miery. Memorandum by mali podpísať v piatok vo Švajčiarsku. Jeho text bude zverejnený až po oficiálnom podpísaní. Dohodu oznámil pakistánsky premiér, ktorý je sprostredkovateľ, následne ju potvrdil aj Donald Trump s tým, že nariaďuje otvoriť Hormuzský prieliv a ruší blokádu iránskych prístavov. Podľa neho by k dohode došlo skôr, ale Izrael útočil na Libanon, za čo skritizoval izraelského premiéra. Prezident USA tiež dodal, že z USA urobí strážcu Blízkeho východu výmenou za pätinu príjmov regiónu. Donald Trump si túto dohodu dal ako darček k narodeninám svojich 80. narodenín, ktoré oslávil včera. No a poďme ešte aj na šport. Brit Lewis Hamilton na Ferrari vyhral veľkú cenu Španielska F1. Vo veku 41 rokov a 158 dní sa stal najstarším víťazom od roku 1970. Druhé miesto obsadil jeho krajan George Russell na Mercedese, tretí skončil ďalší Brit Lando Norris na McLarene. Líder celkového poradia Kimi Antonelli odstúpil 4 kolá pred koncom pre poruchu. Dnes nás čaká podobný deň ako včera, to znamená, že slnko, občas prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky, najmä v Žilinskom kraji a na krajnom východe, výnimočne aj búrky. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 21 až 26 stupňov, na strede 17 až 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajné hliadky ste videli v Trnave na Nitrianskej smerom do centra, taktiež vo Zvolene na Neresníckej smerom von z mesta a v Závadke nad Hronom smerom na Helpu. Máme tu ešte radary, spomalte na D1 pri Bytči smerom na Považskú Bystricu a taktiež na viazde do Sečoviec smerom z Dargova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: máme 4 minútky po 7. A aby ste sa mohli zapojiť do dnešnej rannej debaty, je nutné, aby ste buď mali nejaké domáce zvieratko, alebo možno mali nejakú osobnú skúsenosť, hej? Lebo dnes riešime také zvieracie neštandardné správanie, také, že až ľudské.
1: Ozval sa aj Miňo, môj démon, nemecký ovčiak, mal na staré kolená rád pivo. Sem tam som mu teda trošku, naozaj trošku doprial na prechádzke. Krčmár nás už poznal a preto vedel, že pre mňa jedno veľké a démonovi také maličké do misky, lebo z pohára piť nevedel. Dožil sa krásnych 17 rokov.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: vám želáme a ešte pred víkendom sme vám posunuli jednu zaujímavú informáciu, že teda domáce zvieratá, najmä psi a mačky, sa vedia upokojiť, keď im pustíme hudbu. A najviac sa im teda páči tá klasická, ale nepohrdnú ani štýlom reggae, alebo takým jemným rockom.
1: No lenže ty si vyslovila vtedy jednu zaujímavú myšlienku, ktorej by sme sa mohli chytiť.
0: Aha.
1: Šéfko, DJ Peťo Huraj, ak nás počúvaš, tak čo ty na toto, vráťme sa k piatku.
0: A čo keby sme navrhli urobiť akože oldisku? Normálne, že pre domácich miláčikov. Že by prišli iba psi, mačičky, nejaké hadiky, korytnačky. To tam už vlastne mávame.
1: Šéfku by zobral čivavu a kocúra, ty by si zobrala tiež Bradleyho. Ava príde, tak podľa mňa
0: dobrý
1: sú to blue naše jerulky.
0: No, Jožo, ty čo máš? Už si dedinár, tak nemáš nejaké doma potkany alebo čo aspoň?
1: A že by sme to v útulku rovno?
2: Ja budem mať sliepky budúci rok.
1: No, tak pozri, aj dámy prídu.
0: No a z tohto nám vyplynulo to, na čo sa dnes pýtame, že aké ľudské prejavy ste odpozorovali na vašich domácich miláčikoch, že čo z toho nášho ľudského sveta, aha, si vedia dosýta užiť, a ak ste cestovateľ, tak Andrejkin psík vám bude akože veľmi sympatický.
3: Ja tak raz za mesiac cestujem za rodičmi a keď vyberiem kufor a cestovnú tašku pre našu pomerianku Miu, tak tá sa ide zblázniť od radosti, že ju musím ukľudniť. Počkaj, ešte sa musíš vyspať, cestujeme až ráno. No a ideme autobusom, trolejbusom a vlakom. Ale keď sa stane, že tá taška tam nie je, tá taška pre ňu, tie oči, čo ona začne hádzať, smutná, urazená, to až človeku srdce trhá. A vtedy poviem, Juška, nehnevaj sa, na budúce ťa zoberiem so sebou.

0: Labuš, máme 7.17 a predstavte si, vedci zistili, že psi a mačky reagujú na hudbu podobne ako my ľudia, že im zlepší deň, aj náladičku, prípadne ich zbaví normálne stresu, ale to nie je jediná vec toho nášho ľudského sveta, ktorou nás vedia prekvapiť.
1: Zďaleka to nie je jediná vec, veď aj Euka posiela hlasovku.
2: My máme doma vtáka, máme papagája Žaklina, ktorý keď bol syn chorý a mal kašel, tak sa naučil kašľať a od psa, ktorý nám behá po dvore a mávali sme otvorené okno, tak od neho sa naučil štekať, tak sa tešíme z neho.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
6: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
6: Dám, dám, dám, Birel si dám.
7: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.
8: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoravickej. DR Automobiles SK.
9: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko potvrdil, že Filip Kufa je alternatívou na post ministra životného prostredia. Ja len pripomeniem, že Robert Fico dal čas Dankovi do septembra, aby sa s Tomášom Tarabom dohodol ako ďalej. USA a Irán uzavreli mierovú dohodu, oznámil to pakistánsky premiér Šaríf. Oficiálny podpis bude podľa neho v piatok vo Švajčiarsku, dohodu následne potvrdil aj Donald Trump. No a hokejisti Carolina Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom zápase finále playoff NHL zvíťazili v noci na pondelok nad Vegas Golden Knights 3-0 a v celej sérii vyhrali 4-2 na zápasy.
10: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
1: Dnešný pondelok bude slnečný, ale rátajte aj s prehánkami. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky najmä v Žilinskom kraji a na krajnom východe, výnimočne búrky. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 21 až 26 stupňov, na strede 17 až 22.
10: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajné hliadky ste videli v Trnave na Nitrianskej smerom do centra a taktiež na výjazde z Čachtíc smerom na Nové Mesto nad Váhom. Radary máme na výjazde z Komiatíc smerom na Černík a taktiež na D1 za Popradom smerom na Štrbu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: na Žula Taxi. Dobré ráno vám želáme, už je 7.29.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: No, priatelia, najmä tí neskôr narodení, k vám sa prihovárame, mali by ste vedieť, že letieť lietadlom to bol kedysi niečo ako nesplnený sen, ale to vôbec neznamená, že u nás nefungovala letecká doprava, práve naopak.
2: No a k tejto téme sa budeme v najbližšie dni vracať o tomto čase veľmi intenzívne. Pomôžu nám páni Rado Kuric a Miky Michalčík z podcastu Časový tunel. Dajme si teda najprv taký mini úvod do témy.
3: Treba povedať, že tá doprava letecká v období Československa, v období socializmu bola pomerne rozvinutá u nás. Jediným a hlavným prepravcom na vnútroštátnych aj medzinárodných linkách boli Československé aerolínie, tá známa značka ČSA, ktoré mali teda známy znak OK na lietadlách. Podľa toho sme vedeli, že to sú naše lietadlá, ktoré sa pohybovali aj na medzinárodnom nebi. Tie boli významné a jediné, ale lietalo sa oveľa častejšie možno ešte ako dnes, pretože vnútroštátna doprava v rámci Československa bola pomerne bežná. Ja si spomínam na spomienky mojej tety, ktorá študovala na medicíne na lekárskej fakulte v Košiciach, že teda ona dokonca lietala z Popradu do Košíc, že sa jej to vraj oplatilo lepšie, ako keby išla vlakom alebo autobusom. No a samozrejme lietalo sa aj z Popradu do Bratislavy, Košice, Bratislava. Skrátka, tie linky mali oveľa väčšiu frekvenciu a aj kratšie lety boli bežné.
0: My roky čakáme, kým pôjdeme na oldisky do Košíc, chápeš, takouto dopravou napríklad. No a ešte si približme, ako to vyzeralo priamo na palube.
3: Štandard na palube takýchto vnútroštátnych aj medzinárodných liniek bol pomerne vysoký, pretože ak let trval čo je len trošku dlhšie, kde dnes nedostanete možno ani kávu, tak ste dostali kompletné menu. No a na tých kratších linkách ste dostali aspoň nejaké občerstvenie, nejaký snack alebo niečo, čo vám zachutilo, a samozrejme to cestovanie bolo pomerne pohodlné, mohlo sa na palubách fajčiť bežne. V každom prípade cestovanie do zahraničia bolo komplikovanejšie ako tie vnútroštátne lety, bolo treba doložku, devízový prísľub a dovolenky v zahraničí aj letecké sa realizovali viac menej výhradne cez cestovnej kancelárii ako čedok.
2: No, tak zaujímavý silný úvod by sme mali. Zajtra v tomto čase o 7:30 pokračujeme. Reč príde totižto aj na prvé letušky a prvých stevardov.

0: Na vlne máme 7.39 a dnes sa nám chválite s tým, čo ľudské nie je cudzie vášmu domácemu, štvornohému alebo viacnohému miláčikovi a ako veľmi si vie užívať život.
1: Janka napísala, náš psík Justy sa veľmi rád fotí v klobúku, v zimnej čiapke alebo v tričku. Je to naša láska, my ho veľmi ľúbime, tak sa ozvite aj vy 0908 704 704, ideálne ak nám pošlete nejakú hlasovku.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
4: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olimpiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
7: V 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Podľa Matúša Šutaja Eštoka sa neplánujú žiadne zmeny v prípade manželstiev párov rovnakého pohlavia. Tvrdí, že ich budú musieť aj naďalej uzatvárať v zahraničí. Pri zrážke vrtuľníkov v Rio de Janeiro zomrel hudobník Oliver Tree, ktorý mal v lete vystúpiť na festivale Pohoda. Celkovo zahynulo najmenej 6 ľudí, príčina nehody nie je známa, stroje sa zrútili na parkovisko. Hokejisti Carolina Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom zápase finále playoff NHL zvíťazili v noci nad Vegas Golden Knights 3-0 a v celej sérii vyhrali 4-2 na zápasy. Dnešný pondelok bude slnečný, ale rátajte aj s prehánkami. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky, najmä v Žilinskom kraji a na krajnom východe, výnimočne búrky. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 21 až 26 stupňov, na strede 17 až 22.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na výjazde z Čachtíc smerom na Nové Mesto nad Váhom. Radary ste videli na výjazde z Komiatíc smerom na Černík a taktiež na D1 za Popradom smerom na Štrbu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: vlne. Dobré ráno, máme 7.51.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Toto je časť našej obľúbenej rubriky na pracovnej vlne.
0: No a dnes z nej dostane slovo Euka. Tak Evi, čo robíš, keď robíš a prečo to máš rada?
3: Som advokátka a prečo túto prácu milujem? Pretože pomáham ľuďom.
2: Dobre, poďme to rozobrať trošku viac. Advokátka znamená, že čo všetko zastupuješ? Špecifikuješ sa na nejaký konkrétny druh problémov?
3: Áno, robím väčšinou tzv. Civilné právo, zastupujem ľudí väčšinou mužov, paradoxne, pri rozvodoch, pri riešení výživného, škodové udalosti a vymáhanie neuhradenej časti z PZP väčšinou od poisťovní, lebo zabudajú doplácať. Pripomienkujem rôzne dokumenty, dedické konanie, rozdelenie majetku, pretože vždy sa nevedia dohodnúť. To tak býva. Takže civil, to je to, čo robím.
0: No my sme sa práve v tomto momente rozhodli, že budeš naša dobrá kamarátka. Lebo tak budeme ťa určite raz potrebovať. Áno.
2: Ale prečo si sa rozhodla robiť takúto vôbec nie ľahkú prácu?
0: No.
3: Poviem vám úprimne, že ma inšpirovalo ešte ako dieťa seriál, že Jack.
2: Jack, áno, to poznám, to bolo z vojenského prostredia, áno, takí advokáti.
3: A tam boli tiež takíto právnici, ktorí vyšetrovali a veľmi ma to zaujímalo. Keď som ja začala študovať právo, ja som ho študovala externe a ja som v tom čase bola v uniforme. Mi to tak prišlo, že by som mohla byť nejakým spôsobom aj prínosom pre tú výkonnú moc, akože pre ten štát. No ale potom som si to premyslela, poviem úprimne, a chcela som pomáhať bežným ľuďom, pretože tá výkonná moc je o tom, že dávate sankcie. A to je také trošku depresívne a mala som šťastie, že som mohla pod bývalým spolužiakom náhodne som si teda urobila tzv. Koncipientskú prax a bolo treba urobiť advokátsku skúšku a potom som teda začala robiť sama a začala som pomáhať ľuďom.
2: Rečniť vieš, to je pravda.
0: Nechcela by som s tebou prísť do hádky a do sporu. A
3: tam ide o to, že človek by mal byť pokojný, lebo hnev nič nevyrieši.
2: Zatieni myšlienky, jasné.
3: Mohla by som povedať niekoľko takých akože zaujímavých vecí, čo
0: no
3: sa ja neviem toho vyživného, hej. Často za mnou prídu muži s tým, že on nebude dávať 200-300 eur na dieťa, lebo to vie žena. Takto argumentujú tí muži. Tak mám jednoduchú otázku. Koľko dáš za obec? Povie mi, že ja neviem, 80 eur. Hovorím, daj krát 20.
0: To zje tvoje dieťa.
3: A to chceš dať svojmu dieťaťu na celý mesiac? A ak ten otec pochopí, že naozaj tie finančné prostriedky sú pre to dieťa na to výživné, tak sa vieme baviť. Hej? A väčšinou dospejeme aj s druhou stranou takzvanej rodičovskej dohode.
2: Verím, že v takejto vážnej práci zažívaš aj veselé príklady, typu, že príde muž s tržnou ranou na čele a povie, že mu to spôsobila žena jej slovami krehkým jablkovým koláčom.
3: Poviem taký bizár, ktorý som teda zažila pred asi 10 rokmi, kedy som teda zastupovala muža pri rozvode a ona sa nechcela rozviesť. Tak jednou z vecí, ktorú súd skúma je, že či sa intimne spolu stýkajú, respektíve by sa malo opýtať ten súd na to.
0: Áno.
3: No a ona to vymyslela tak, že teda ten muž spal v obývačke a ona prišla s malým vysavačom a urobila mu cucklek na krku.
2: Aby dokázala, že sa intimne stýkajú.
0: Tak teraz ma vyzulo.
3: A na súde to bolo presne o tom, teda povedala, že pozrite sa, on má na krku flak, to je odo mňa.
2: No, hej? Pekne.
3: A súdkyňa sa ma pýta, lebo to bolo z druhej strany, že teda, že má váš klient červený flak na krku, hovorím, áno, má, hovorím, ale ja k nemu prišiel. A keď som teda povedala, ako k tomu prišiel, tak viem, že vtedy kolizného skoro vyzulo.
0: Aj nás momentálne, aj nás.
2: Poďme teda ešte na záver niekoho pozdraviť od teba.
3: Takže pozdravujem celú svoju rodinu, pretože si uvedomujem, že rodina je najviac, takže oboch mojich synov, ktorí sú už teda samostatní, bývalého manžela a aj terajšieho priateľa, pretože rodina stále musí držať pokope, aj keď sa to nepodarí vždy do konca.
0: Normálne, že pani advokátka, aj čo sa týka rodinných záležitostí.
2: Pozdravujeme ťa, ďakujeme krásne, pekný deň želáme, ahoj.
3: Ahoj.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: 7.59 máme na vlne, pekné ráno všetkým. Dnes teda riešime, čo také ľudské robia vaši domáci miláčikovia. No a napríklad naša Ava, nie že teda, že spí na posteli alebo s nami v posteli, ale ona musí byť zakrytá paplónom. Normálne ako človek.
1: Určite na kríže.
0: Ale to je jedno, či je zima, leto, ten pes prosto musí ležať pod paplónom a nie že iba telo a hlava trčí, ale normálne celý pes zakrytý paplónom, vtedy je ona spokojná, ale kto má výpeta, tak vie, že takto výpety fungujú.
1: No a toto má doma naša správarka Valmíra.
2: My aj napriek tomu, že bývame v dome dvaja, máme pri stole tri stoličky a je to kvôli tomu, že náš psík, keď nás vidí, že ideme niečo jesť, tak si na jednu z nich sadne a smutným pohľadom na nás pozerá, tvári sa, že nikdy nejedol a pýta si teda jedlo.
1: Val má teda fenku Molly, ktorá sa ale správa ako typický chlap. Vraj je stále hladná.
0: Inak to je taká krásna myšlienka, že život s psom sa z 90% skladá zo vzájomného pozorovania, čo práve žere ten druhý.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
4: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Ohlasovací preukaz v referende sa dá žiadať elektronicky už len dnes. Donald Trump oslávil svoje 80. narodeniny dohodou s Iránom a sledovaním zápasov. Čaká nás slnečný deň, no rátajte aj s dažďom či búrkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ak sa počas referenda, ktoré sa uskutoční začiatkom júla, nebudete nachádzať v mieste trvalého bydliska, môžete požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môžete elektronicky už len dnes. Osobne oň môžete požiadať najneskôr deň pred konaním referenda, teda 3. júla. No a hlasovať s ním môžete v hociktorej volebnej miestnosti na Slovensku. Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. hodiny rannej do 22. hodiny. Voliči budú o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica a či súhlasia s obdovením úradu špeciálnej prokuratúry a NAKY. Indický premiér Narendra Modi pricestuje už dnes na oficiálnu návštevu Bratislavy. Podľa analytika Pavla Demeša ide o historickú udalosť a signál, že Slovensko sa stáva pre Indiu relevantným partnerom v strednej Európe. Rokovať bude s prezidentom Petrom Pellegrinim aj premiérom Robertom Ficom. Návšteva má podporiť obchod, investície, inovácie a technologickú spoluprácu. India je dnes jednou z kľúčových svetových ekonomík a Slovensko môže z rastúceho partnerstva Európskej únie s Indiou výrazne profitovať. Donald Trump oslávil svoje 80. narodeniny dohodou s Iránom a sledovaním zápasov. Bitkám v oktagonovej klietke na južnom trávniku Bieleho domu predchádzala hymna a prelet stíhačiek. Dáv jasala skandoval USA. V klietkovej aréne sa na počest Trumpových narodenín odohralo 7 zápasov zmiešaných bojových umení. Pre túto udalosť vznikla v záhrade Bieleho domu provizorná aréna pod kovovým oblúkom s osvetlením, ozvučením a aj veľkoplošnými obrazovkami pre vyše 4000 divákov. Ďalších až 70 000 ľudí mohlo zápasy sledovať na obrazovkách na nedalekom priestranstve. No a poďme ešte aj na šport. Hokejisti Carolina Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V 6. zápase finále playoff NHL zvíťazili v noci nad Vegas 3-0 a v celej sérii vyhrali 4-2 na zápasy. Carolina zopakovala titul po 20 rokoch. Dnes nás čaká podobný deň ako včera, to znamená, že slnko, občas prehánky, bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky najmä v Žilinskom kraji a na krajnom východe, no a výnimočne búrky. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 21 až 26 stupňov, na strede 17 až 22.
5: 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku si dávajte pozor na vjazde do Drietomy smerom z Česka. No a radary ste videli na D1 pri Trenčine smerom do Nového Mesta nad Váhom a pri Valaskej Dubovej smerom do Likavky. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
3: a Martinom.
1: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8 a pýtame sa dnes, že ako si vaše domáce zvieratka vedia užívať život, že čo z toho nášho ľudského sveta im vôbec nie je cudzie. A podľa toho, čo píšete, to doma máte akože veselé, píše aj Maťka.
0: Maťa píše, že naša fenka Jack Russell sa rada vozí v aute, ale neľahne si, iba si sadne a potom ju vždy v zákrute váľa. Je to gurmánka, zje jablko, dýňu, nakladanú kapustu, vlastne všetko, čo vidí je z nás. Po kúpeli sa sama šúcha po úteráku a suší sa a na záhrade nám vyjedá černice priamo z kríkov. A keď ju karhám, tak sa mi rehoce do tváre.

0: u nás na vlne Dobré ránko, už máme 8.11 a dnes sa dosť intenzívne venujeme svetu našich vašich domácich zvierat a teda tomu, ako si vedia užívať ten náš ľudský život. Budeme si čítať aj ďalšie vaše príbehy, ale predtým jedna taká pikoška. Zahraničné tajné služby urobili z morských živočíchov špiónov.
1: Znie to nepravdepodobne až bláznivo, ale vraj to je pravda a tým pádom to nie je sranda najmä pre Čínu. Zahraničné tajné služby vraj naozaj využívajú morské živočíchy na špionáž, najmä korytnačky a ryby.
0: Aha.
1: Robia to s cieľom sledovať podmorské vody v okolí Číny. Skrátka nový typ špionáže, keď zvieratá upevníte na teličko senzory a potom nejakým spôsobom sledujete, čo sa deje pod vodou. Samozrejme, že to neprezradili do detailov.
0: Hej, ak sa pýtate, čo zistujú, tak vraj teda zbierajú citlivé údaje o morskom prostredí. Tak sa tomu hovorí, ako je teplota vody, salinita, alebo teda slanosť, morské prúdy a všetko potom cez satelit odosielajú do zahraničia s cieľom identifikovať slabé miesta v pobrežnom obrannom systéme Číny. Tak nakoniec niečo prezradili, no?
1: No, ale tak oni vedia, čo robia. Vy nám dávate vedieť, čo z vášho ľudského sveta nie je cudzie vašim domácim miláčikom, aj keď niektorí už len v dobrom spomínate na tých svojich, napríklad ľudská.
2: Môj bajo sa rád vozil v aute. Aj keď to bolo len pár metrov, jednoducho musel a dokonca za volant. Pokiaľ sme boli celá rodina na chalupe a všetci von, do auta museli ešte aj spať. Okrem toho dostával balíček na Mikuláša, na Vianoce, spal v posteli a veľa iného. Dožil sa 19 rokov a bol šéfom celej rodiny.
0: Krásne, vek. No. Aj Ríšo píše, a tu sa nájdeš aj Tichino, že náš kocúr si fičí na hudbe, konkrétne na Eurodance 90.
1: To by sme si s kocúrikom rozumeli, absolútne. Aj Majka sa ozvala a podľa priloženej fotky to vyzerá, že má doma 4 kusy border collie, že kde začať? Maxík sa rád nechá škrapkať po slabinách, Lucy spí v posteli, Angelko sa rád sprchuje, Arinko miluje spoločnosť, no a Amy má všetko na salame.
0: To už znie to meno tak. A ešte je tu Majka, náš psík Uško chodí žalovať. Normálne príde a zavolá ma, aby som sa išla pozrieť, čo kto spravil vonku, hej? Samozrejme je to o tých ostatných, nie o ňom.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: 8.17 na vlne, dobré ráno všetkým. Sme tak spomínali, že chceme navrhnúť nášmu šéfkovi DJ-ovi Peťovi Horajtovi oldisku pre domáce zvieratá. A zdá sa, že to nie je úplne odvecí nápad, lebo počúvajte Simu, oni majú doma normálne taký menší zverinec.
1: Moja mamina si na tom zaklada, že keď odchádza z domu, necháva im pustené rádio, samozrejme vlna, aby počúvali.
2: No a čo teda ľudské tie zvieratá, psíčky robia? Pokračuje Sima.
1: Naša fenka Lucy, mamina každý deň si zastelie postel, že dá na paplon rôzne prikryvky a deky, aby teda zvieratka ležali na tých dekách, ale naša Lucy, keď príde a chce si lahnúť, všetky tie prikryvky a deky odhádže pracne preč, aby si mohla lahnúť na ten paplon alebo na ten vankúš, tak ako to má rada, ako správny človekopes.
2: No, presne si to viem predstaviť. Ty mi nebudeš hovoriť, na čo ja mám ležať v tvojej posteli.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 eur za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: O 8.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Peter Pellegrini plánuje vystúpiť zo správu o stave republiky v septembri. Chce ňom reagovať aj na pripravovaný štátny rozpočet, ktorého príjmanie podľa prezidenta ovplyvní to, aké budú aktuálne vzťahy v koalícii. Donald Trump na svoje 80. narodeniny telefonoval so Zelenským aj s Putinom. Obaja mu pogratulovali a uviedli, že jednou z tém boli rokovania o miery na Ukrajine. Americkí vyjednávači podľa Kremľa čoskoro prídu do Moskvy. Hokejisti Carolina Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom zápase finále playoff NHL zvíťazili v noci nad Vegas 3-0 a v celej sérii vyhrali 4-2 na zápasy.
3: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
6: Dnešný pondelok bude slnečný, ale rátajte aj s prehánkami. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky najmä v Žilinskom kraji a na krajnom východe, výnimočne búrky. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 21 až 26 stupňov, na strede 17 až 22.
3: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Tu sa zrazili dve nákladné autá, rátajte aj s kolónami. Policajná hliadka je na výjazde do Drietomy smerom z Česka. No a radary si videli na D1 pri Trenčíne smerom do Nového Mesta nad Váhom a taktiež pri Valaskej Dubovej smerom do Likavky. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Village People u nás na vlne, je 8:30.
1: Mentálna rozcvička.
2: Máme samozrejme výsledok mentálnej rozcvičky pre vás. Už je známy, ak vám to náhodou trošku ušlo, tak teraz si to pripomenieme. Šťastie dnes v hre skúšal Marián a skúšal ho s touto hudobnou nápovedou.

0: No, ja by som ku koncu vedela.
1: Ja by som tentokrát tiež bol na váškach a mal by som problém.
2: Ľutujem, nič mi to nehovorí.
1: Tak skúsime sa posúvať, že no. Slovenské, české, zahraničné.
2: Slovenské?
1: Nie.
0: Nie, tak sme sa neposunuli ďaleko.
1: Neposunuli, takže tentokrát ti nepošleme produkt Dida od New Nordic na prirodzenú rovnováhu traviaceho traktu v hodnote 50 eur, ale hádam na budúce.
2: Budem sa tešiť.
0: Dobre, aj my. A teda o rovnakú cenu, dobrú pre vaše trávenie si môžete v našej rozcvičke zasúťažiť aj zajtra o pol 7 ráno. Tak sa prihláste radiovlna.sk/ráno.

0: 8.37 na vlne, dobré ráno, okrem iného si dnes 15. júna pripomíname aj deň sily nefalšovaného úsmevu, nesmiechu, úsmevu. Jednu celú skladbu mu venoval napríklad aj taký Karči Duchoň.
1: Ja milujem túto pesničku. Podľa odborníkov vraj existuje 19 rôznych typov úsmevu, ktorý vo všeobecnosti zvyšuje atraktivitu človeka a vzťahy medzi ľuďmi, ale z tých 19 typov sa len 5 spája s pocitom šťastia, lebo niektoré sú, vieš, také ušklapky. Zvyšné úsmevy sú prepojené s bolesťou, hanbou, nepohodlím, zdesením alebo až nešťastím. Ako sa vieš usmievať nešťastne?
0: Ukážem
1: ale my
0: ti.
1: Sme mali jednu takú kolegyňu.
0: Ukážem ti, ako sa viem usmievať nešťastne. Šťastne. No ale...
1: V rádiu to našťastie nevidno.
0: Dobre, ale dávajte pozor, lebo teraz vám dám inštrukcie, že ako sa dá jednoducho odlíšiť falošný úsmev od nefalšovaného úprimného. Čiže keď vám niekto venuje úprimný úsmev, svaly okolo očí sa mu automaticky stiahnu a ukážu sa také malé vrásky.
1: Mm-hmm.
0: Pri falošnom úsmeve sa tento sval nestiahne, takže vrásky sa neobjavia. Pozor na dámy už po zákrokoch, lebo tam sa neobjavia vrásky, nech robia čokoľvek.
1: To som chcela, že ja som teda preto taká vráščita, lebo ja sa non-stop rehocem, ale v dobe botoxovej, mucinko, všetky emócie jak jedna, presne tento výraz.
0: Vrásky kde?
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej, priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky. Napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus, keď sa to má podariť.
2: Spomalte, oddychujte a vnímajte. Tie najlepšie pomalé hity overené časom môžete počúvať na radiovlna.sk. Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
5: 8.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tibor Gašpar v teatri povedal, že pripravujú návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu za PS Martina Dubéciho. Ten reagoval slovami, že na rozdiel od neho nie je obžalovaný a nestojí pred súdom. Pri zrážke katamaránu s plachetnicou v chorvátskom Splite zomreli traja Česi, jeden je nezvestný. Na katamaráne bolo v čase nehody 120 cestujúcich, na plachetnici s Čechmi 8 osôb. Brit Lewis Hamilton na Ferrari vyhral veľkú cenu Španielska F1. Druhé miesto obsadil jeho krajan George Russell na Mercedese, tretí skončil ďalší Brit Lando Norris na McLarene. Dnešný pondelok bude slnečný, ale rátajte aj s prehánkami. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky, najmä v Žilinskom kraji na krajnom východe, výnimočne búrky. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 21 až 26 stupňov, na strede 17 až 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Tu sa zrazili dve nákladné autá, rátajte aj so zdržaním. No a nehoda je taktiež na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca. Tu sa zrazili dva kamiony, taktiež sa zdržíte. Policajná hliadka je na viazde do Drietomy smerom z Česka a radary ste videli na D1 pri Trenčine smerom do Nového Mesta nad Váhom a pri Valaskej Dubovej smerom do Likavky. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: na dnes.
1: 8.49 na vlne máme top 5 doslova ľudských prejavov vašich domácich miláčikov.
2: Na 5 je dnes Laci, naša psia krásavica. Keď telefonujem s vlastnou ženou, príde ku mne, vyžiada si, aby som prepol na hlasitý odposluch a potom sa o mňa oprie a spokojne počúva, o čom sa tak asi títo dvaja rozprávajú. A občas teda aj hlasito komentuje.
1: Na 4 je dnes Simoneta.
3: Mám 2 čivavy. Obidve sú veľké gurmánky. Vždycky, keď jeme, pozerajú tými veľkými očami na maličkej hlave na mňa, ako keby sa pýtali, nám nedáš, nám nedáš, okamžite nám daj. Hlavne teda mäsko. Samozrejme, že im vždycky dám. A potom tak vyzerajú aj ako 2 maličké chlpaté súdky na tenkých nožičkách.
2: Krásne ich popísala dnešná trojka je Janka.
4: Náš vlčiak Rony spieva, keď hrá dedinský rozhlas. Neviem, či vie aj po maďarsky, ale keď púšťajú Zambo Jimmyho, tak vyťahuje tak vysoko, že by vyhrala aj bratislavskú líru.
1: Na 2 je dnes Silvia, moja opica, rozumej kučeravá psia Zara. Keď sa naje, za každým príde ku mne, vypýta sa na ruky a ja jej hladkám chrbát, až kým si fajne neodgrgne. A potom si ide po svojom ako také ľudské bábetko.
2: Treba odgrgnúť bábetko, áno. A dnešná jednotka je Janka, kamoškina sestra chová papagája, ktorý vie rozprávať, keď raz bola u nej na návštevu.

0: Inak to nejde, spievala Hanna Zagorová, hity overené časom od nás z Rádia Vlna. Rovnako tak aj aktuálne správy.
1: Pár sekúnd bude 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Už dnes sa rodičia na e-prihláške dozvedia, či dieťa prijali na základnú školu. Vojna medzi USA a Iránom končí, dohodu podpíšu v piatok vo Švajčiarsku. Čaká nás slnečný deň, no rátajte aj s dažďom či búrkami. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Už dnes na e-prihláške zverejnia výsledky príjimačiek na základné školy. Ministerstvo školstva eviduje viac než 65 tisíc prihlášok a tvrdí, že proces ide podľa plánu. Deti priradil vyhodnocovací automat podľa priorit rodičov a výsledkov konania. Po výpadkoch pri stredných školách rezort žiada dodávateľa o technické opatrenia, aby systém nápor zvládol. Rodičia neprijatých detí dostanú rozhodnutie do 5 pracovných dní a môžu sa odvolať do 15 dní od doručenia. Ak dieťa nepríjme ani spádová škola pre kapacitné dôvody, školu mu určí regionálny úrad školskej správy. Dlho očakávaný mier je tu. USA a Irán sa dohodli na ukončení bojov a trvalo miery. Memorandum by mali podpísať v piatok vo Švajčiarsku. Jeho text bude zverejnený až po oficiálnom podpísaní. Dohodu oznámil pakistanský premiér, ktorý je sprostredkovateľ, následne ju potvrdil aj Donald Trump s tým, že nariaďuje otvoriť Hormuzský príliv a ruší blokádu iránskych prístavov. Podľa neho by k dohode došlo skôr, ale Izrael útočil na Libanon, za čo skritizoval izraelského premiéra. Prezident USA tiež dodal, že z USA urobí strážcu Blízkeho východu výmenou za pätinu príjmov regiónu. Donald Trump si túto dohodu dal ako darček k narodeninám svojich 80. narodenín, ktoré oslavil včera. Obrovská tragédia. Pri zrážke katamaránu s plachetnicou v chorvátskom Splite zomreli traja Česi, jeden je nezvestný. Na katamaráne bolo v čase nehody 120 cestujúcich, na plachetnici s Čechmi 8 osôb. Prečo k zrážke došlo, zatiaľ nie je jasné, pretože počasie bolo podľa odborníkov priaznivé. Čech, ktorý je nezvestný, bol v čase zrážky v útrobách plachetnice, ktorá sa následne potopila. Pátranie po vraku zabezpečujú chorvátske úrady. No a poďme ešte aj na šport. Hokejisti Carolina Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom zápase finále playoff NHL zvíťazili v noci nad Vegas 3-0 a v celej sérii vyhrali 4-2 na zápasy. Carolina zopakovala titul po 20 rokoch. Dnes nás čaká podobný deň ako včera, to znamená, že slnko, občas prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky najmä v Žilinskom kraji a na krajnom východe, výnimočne búrky. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 21 až 26 stupňov, na strede 17 až 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Tu sa zrazili dve nákladné autá, rátajte s kolónami. No a nehoda je aj v opačnom smere na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca. Tu sa zrazili dva kamióny, úsek je aktuálne neprejazný, obchádzka vedie po starej ceste. Policajné hliadky ste videli na výjazde do Drietomy smerom z Česka a taktiež na výjazde do Spišských Vlách smerom z Bystrian. Máme tu ešte radary, spomalte na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom do Trenčína a taktiež pri Valaskej Dubovej smerom do Likavky. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Minútky po 9. to je náš presný čas. Všetkých vás pozdravujem a pekné dobré ráno želám priamo zo štúdia Rádia Vlna. Takže v skratke začína nový pracovný týždeň. Máme pondelok 15. júna. Je tam aj meninový Vít, tak mu pokojne dajte niečo pekné zahrať. 0908 704 704. Toto číslo je vám k dispozícii.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou.

Bol raz jeden žiak, v živote sa musíš skúšať sám. Robo Grigorov a Midi z Rádia Vlna. Priatelia, v nadchádzajúcich dňoch bude počasie veľmi pestré, odštartuje pokojným a príjemným počasím a na konci týždňa nám bude trošku horúco. Zlom v počasí nastane v strede tohto týždňa, takže z meteorologického hľadiska sa Slováci musia pripraviť na veľmi zaujímavý týždeň. Ale keď to rozmením na drobné, tak to, aké počasie bude na začiatku tohto týždňa, bude pre túto dobu relatívne chladnejšie, prinesie viac menej polooblačné počasie s teplotami okolo 23 až 25 stupňov Celzia a nie je vylúčené, že sa môžu vyskytnúť aj prehánky. V útorok, teda zajtra, k nám začne prúdiť od západu už teplejší vzduch, to sa teploty budú šplhať k 28, no a v stredu sa oteplí ešte výraznejšie a teploty prekročia hranicu 30 stupňov Celzia. V tento deň hrozia aj búrky, hlavne na severe a východe nášho územia. No a potom už od štvrtka sa začne horúca séria letných dní naozaj naplno a teploty pôjdu deň čo deň stále vyššie a vyvrcholí to s najväčšou pravdepodobnosťou v nedeľu 21. júna, kedy by teploty čisto teoreticky mohli atakovať hodnotu až 37 stupňov Celzia. Horúčavy by mali na našom území potom pokračovať aj v priebehu toho ďalšieho týždňa. Aktuálne to teda vyzerá tak, že k ich zmierneniu by malo dôjsť pravdepodobne až v jeho priebehu, keď budú horúčavy ochladzovať búrky, ktoré môžu byť ale aj intenzívnejšie. Takže prehľad o tom, čo nás nasledujúce dni a nasledujúce dva týždne čaká, máme. Už sa treba len na to pripraviť.

0: krásne neskore ránko z Rádia Vlna. Toto bola skladba I'll Stand By You. Hity overené časom nesklamú, správne naladia a pridajú na nálade. A k tomu všetkému pridávame aj aktuálny prehľad o dianí viac už o chvíľu.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý. Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
5: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Vít.
7: Áno, my sme mali mesiara, čo nám chodil na zabíjačky, volal sa Ujo Víto, takže ja toto meno poznám.
8: Robím väčšinou tzv. Civilné právo, zastupujem ľudí väčšinou mužov pri rozvodoch, pri riešení výživného, pripomienkujem rôzne dokumenty, dedičské konanie, rozdelenie majetku.
7: No my sme sa práve v tomto momente rozhodli, že budeš naša dobrá kamarátka, lebo tak budeme ťa určite raz potrebovať, áno.
9: Citát demotivačný alebo motivačný sami zhodnote, ale je to zo života, života partnerského. Mm-hmm. Takže musím sa priznať, že si s manželkou žijeme dobre. V dostatku. Raz mám dosť ja jej, inokedy má dosť ona mňa. Vedeli ste, že prvým stredoeurópskym štátom na svete, ktorý zaviedol papierové peniaze, bolo susedné Rakúsko?
7: Áno.
9: Papierovými peniazmi sa tam sa tam platí už 264 rokov.
7: Tak som si zo zvedavosti skúšala obľúbené kraťasy na leto a super, zapnem ich, len ich nesmiem mať na sebe.
9: Perfektne.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
10: Radio 9.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia upozorňuje, že v súvislosti s presunom indickej delegácie uzavru Bratislave od 12.20 do 13.20 obojsmerne Vajanského a Razusovo nábrežie v úseku medzi mostom SMP a Šafaríkovým námestím vrátane cyklodopravy. S obmedzeniami treba počítať v blízkosti Bratislavského hradu, Prezidentského paláca, ako aj na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu. Donald Trump oslavil svoje 80. narodeniny dohodou s Iránom a sledovaním zápasov. Bitkám v oktagonovej klietke na južnom trávniku Bieleho domu predchádzala hymna a prelet stíhačiek. Davia Sala skandoval USA. Hokejisti Carolina Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom zápase finále playoff NHL zvíťazili v noci nad Vegas 3-0 a v celej sérii vyhrali 4-2 na zápasy. Dnešný pondelok bude slnečný, ale rátajte aj s prehánkami. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky najmä v Žilinskom kraji a na krajnom východe, výnimočne búrky. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 21 až 26 stupňov, na strede 17 až 22.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešovie na krajnici Srnka, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca. Zrazili sa tu dva kamióny, úsek je aktuálne neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste. Nehoda je aj v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice smerom k výjazdu sever. Zrazili sa tu dve autá, počkajte si 30 minút. V kolóne stojíte aj v Bratislave na moste SMP smerom z Petržalky, počkajte si 15 minút. Policajná hliadka je na výjazde do Spišských Vlách smerom z Bystrian a radar ste videli na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom do Trenčína. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Vlna 9.40. Ideme sa pozrieť na náš knižný tip, pretože máme pondelok, prvý pracovný deň v tomto týždni, tak možno taká inšpirácia pre vás.
1: Na vlne s knihou.
0: Severské krimiromány si za posledné roky získali milióny fanúšikov po celom svete. Chladné prostredie, komplikovaní hrdinovia, psychologická hĺbka a zločiny, ktoré majú korene hlboko v minulosti. To všetko sú prvky, ktoré čitatelia milujú. Krimiromán Temnota kráča lesom je napínavý príbeh o strachu, izolácii, fanatizme a temnote, ktorá sa môže usadiť v ľudských srdciach. Viac nám teraz povie náš Milan Buno.
2: Policajt Alexander Stenborg a jeho tehotná manželka Sofia sa sťahujú do malého mestečka Ormarit. Dôvod je jednoduchý, chcú začať od znova. Alexander za sebou necháva bolestivú minulosť, zo štokholmskej polície odišiel za nepríjemných okolností a jeho reputácia utrpela. Ormarit sa preto zdá ako ideálne miesto na nový život. Lenže pokoj netrvá dlho, v ten istý deň sa v lese nájde mŕtvý dospievajúci chlapec a neďaleko aj utopený kôň. Na prvý pohľad ide o dva nesúvisiace prípady. Alexander však postupne začína cítiť, že medzi nimi existuje spojenie a čím hlbšie sa ponára do vyšetrovania, tým viac si uvedomuje, že v meste sa deje niečo zvláštne. Niečo, o čom miestni nechcú hovoriť. Autori dokážu lesy južného Švédska vykresliť tak sugestívne, že sa stávajú samostatnou postavou príbehu. Les tu dýcha, sleduje, skrýva tajomstvá a vyvoláva nepokoj. Práve tento pocit pripomína tie najlepšie tradície škandinávskeho noiru. Výborne tiež pracujú s témou náboženského fanatizmu a uzavretých komunít. Miestny pastor organizuje zvláštne stretnutia, obyvatelia mesta sú podozrievavo mlčanliví a mnohé udalosti nedávajú logický zmysel. Postupne sa začína odhaľovať sieť vzťahov a tajomstiev, ktoré siahajú hlboko do minulosti. A zrazu sa zamýšľate, kde sa končí viera a začína sa manipulácia. Čo všetko sú ľudia ochotní urobiť v mene vyššieho dobra? A ako ľahko sa môže komunita obrátiť proti jednotlivcovi? Tieto otázky dávajú príbehu presah ďaleko za hranice klasickej detektívky. Čiže, ak máte radi autorov, ako je Jon Nesbo, Kamila Lögberg alebo Johan Theorin, Temnota kráča lesom by nemala chýbať vo vašej knižnici. Príbeh vás zavedie do lesa, kde sa stratili nielen odpovede, ale možno aj samotná hranica medzi dobrom a zlom.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Boston, počúvali ste hit More Than a Feeling. Je pred nami veľmi príjemný pondelok, minimálne po teplotnej stránke, ale čaká nás dnes aj zosilnený vietor, a to na celom našom území s prípadnými búrkami, tak treba so všetkým rátať, ale verím, že si na tej správnej vlne vychutnávate dnešný prvý pracovný deň nového týždňa.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
2: Cítite to teplo na pokoške, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi.

0: Platí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
1: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
2: Yippie!
1: Hornbach. S nami to zvládnete. Láska, spomienky a emócie. To všetko sú balady, ktoré pre vás starostlivo vyberáme do internetového streamu Balady. Počúvajte na radiovlna.sk alebo v mobilnej aplikácii.

0: z Rádia Vlna, Right Said Fred a Don't Talk, Just Kiss. Toto sú hity overené časom. U nás na Vlne sa staráme aj o to, aby ste boli v obraze, preto vám prinášame ďalšie aktuálne správy. Bolo 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Trenčianskí kriminalisti vyšetrujú streľbu na čerpacej stanici. Predstavitelia Európskej únie privítali dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Dnes nás čaká prevažne jasný deň, teplota sa vyšplhá do 26 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Trenčianskí kriminalisti vyšetrujú streľbu na čerpacej stanici v Trenčíne. Doposiaľ neznámy páchateľ tam v skorých ranných hodinách vystrelil z dlhej strelnej zbrane do vchodových dverí. Pokračuje hovorkyňa policajtov Ingrid Krajčíková.
3: Operačný dôstojník ihneď po prijatí oznámenia vyslal na miesto udalosti všetky dostupné sily a prostriedky. Po neznámom páchateľovi momentálne intenzívne pátrame.
2: Vedci podľa nej na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva v Trenčíne. Od júla sa zvýši životné minimum a štát prepočíta desiatky štátnych dávok. O predčasný dôchodok budú môcť požiadať len tí, ktorých dávka dosiahne najmenej 472 eur a 40 centov mesačne. Rodičia, ktorí predtým čerpali materské, budú mať od januára nárok na rodičovský príspevok 519 eur a 60 centov mesačne. Zvýši sa suma, o ktorú budú môcť zamestnanci znížiť základ dane. Predstavitelia Európskej únie privítali dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Predsednička Európskej komisie vyzvala na rýchlu realizáciu dohody a rešpektovanie suverenity Libanonu. Európska únia deklarovala pripravenosť pomôcť pri budovaní dlhodobého mieru v regióne. O ďalšom zapojení Európskej únie budú rokovať ministri zahraničných vecí členských štátov. Pokračujem aj športom. Futbalisti Švédska zvíťazili vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta nad Tuniskom 5-1. Pobrežie Slonoviny vyhralo nad Ekvádorom 1-0 a Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2. Dnes bude prevažne jasno, ojedinele najmä na severe môže zapršať. Najvyššia denná teplota do 26, na severe a spíši okolo 21. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 2 minúty po 10. poďme na naše cesty. Máme nahlásenú nehodu na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca. Zrazili sa tam dva kamióny a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie po starej ceste. Nehodu hlásite aj v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice smerom k výjazdu sever. Zrazili sa tam dve auta a zdržíte sa 30 minút. Policajnú hliadku stretnete za Plešivcom smerom do Slavca a radar je na výjazde z Rimavskej Soboty smerom do Uždian. Z ciest je to na teraz všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
4: Na vlne so Sorianou.
0: Pondelkové doobedie trávite na vlne a keďže je prvý pracovný deň, tak to chce niečo, čo pridá na nálade. U nás to budú jednoznačne hity overené časom, ale jeden z vás sa bude tešiť aj z dnešnej výhry a to len za to, že sa vezie na tej správnej vlne. Držím palce.

0: Vašo Patejdl spolu s Olgou Záblackou v Mopedovej u nás na vlne a ak ste správne naladení a veziete sa na tej správnej vlne, potom sa šťastie môže usmiať aj na vás.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Peter je ten, kto ide dnes súťažiť. Si tam, áno?
2: Áno, ahoj, ahoj.
0: Peter, keď ti dám takú otázku, že ako dlho sa vezieš na tej správnej vlne, tak koľko je to? Vieš to napočítať?
2: Ani neviem.
0: Je to na týždne, mesiace, alebo možno roky?
2: Roky. Môžem povedať roky.
0: No a ja som ťa dnes vyžrebovala, pretože máš pri svojej ešpezetke nálepku Počúvam Rádio Vlna a ano. Tú ešpezetku by som teraz chcela počuť. Ako znie správne?
2: TZ215.
0: Áno, výborne, denná cena je tvoja, tričko poputuje tebe, gratulujem.
2: Ďakujem pekne.
0: Peter, keby napríklad vyhráš Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, pretože to je hlavná cena.
2: To by bol šok.
0: No ale tak akože môže stále prísť ten šok, tak buď správne naladený 1. júla, to je tu Cubidub, 2 týždne, cca. To by bolo, že? Ale to už... Ak si tak dobre pamätám, tak asi nie, ale bolo to už naozaj veľmi veľa, ale vieš si predstaviť, že aj koho by si pozval, že máš jasnú predstavu?
2: Mám.
0: Takú partiu, ktorá sa vie poriadne zabaviť na hity overené časom. No Peter, máš správnu emóciu, ešte si tú hlavnú cenu nevyhral a už si to vedel celé predstaviť, tak verím, že tie myšlienky do vesmíru išli a že si to nejakým spôsobom pritiahneš. Budem ti silno držať palce.
2: Ďakujem pekne.
0: Peťo, gratulujem ti k dnešnej dennej cene a počujeme sa snáď niekedy na budúce. Maj sa pekne, ahoj.
2: Majte sa, ahoj.

0: Kapela Queen, Friends Will Be Friends, aj toto sú hity overené časom. Už sú pripravené ďalšie krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora, či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
4: Keď teraz kúpite brokolicu, 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 € za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Na hodinách 10.30 pripravené sú krátke správy. Rodičia sa od dnes dozvedajú informácie, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Výsledky sú zverejnené na online výveske e-prihlášky. Premiér Robert Fico privítal na Bratislavskom hrade predsedu vlády Indie Narendru Modiho. Ide o historicky prvú oficiálnu návštevu indického premiéra v Slovenskej republike. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je naďalej na čele rebríčka VTA. Za 28-ročnou svetovou jednotkou nasleduje Kazaška Jelena Rybakinová a Poľka Iga Švjateková. Dnes bude prevažne jasno, ojedinele najmä na severe môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe a spíši okolo 21. Zafúka nám aj silnejší vietor.
6: Servis Rádia Vlna.
5: Minútku po pol jedenástej poďme aj na naše cesty. Hlásite nám nehodu na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca. Zrazili sa tam dva kamióny, počítajte aj s kolónami. Policajné hliadky stretnete na výjazde z Novák pri pumpe Slovnaft smerom do Prievidze a sú aj za Plešivcom smerom do Slavca. Máme tu aj radar na výjazde z Rimavskej Soboty smerom do Oždian. Od nás je to z ciest všetko. Ak naše informácie viete doplniť, zavolajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
6: Overené časom. Rádio Vlna.

0: bol Jiži Korn a Windsurfing. No a máte domáceho miláčika, priatelia, mačku, psa? Lebo podľa najnovších prieskumov platí jedna vec a dnes vám o nej v dobrom ráne porozprávala aj naša veselá dvojka Dominika a Martin.
1: Domáce zvieratá, najmä psi a mačky, sa vedia upokojiť, keď im pustíme hudbu. A najviac sa im teda páči tá klasická, ale nepohrdnú ani štýlom reggae alebo takým jemným rokom.
0: Typické ľudské správanie upokojovať sa obľúbenou hudbou a že to platí aj na zvieratá, ste dnes potvrdili viacerí.
1: Ríšo píše, a tu sa nájdeš aj ty, Chino, že náš kocúr si pičí na hudbe, konkrétne na Eurodance 90.
2: To by sme si s kocúrikom rozumeli, absolútne.
0: Ale aj iné ľudské pôžitky si vedia užiť vaši domáci miláčikovia.
3: Ja tak raz za mesiac cestujem za rodičmi a keď vyberiem kufor a cestovnú tašku pre našu pomeriankú Miu, tak tá sa ide zblázniť od radosti, že ju musím ukľudniť. Počkaj, ešte sa musíš vyspať, cestujeme až ráno. No a ideme autobusom, trolejbusom a vlakom. Ale keď sa stane, že tá taška tam nie je, tá taška pre ňu, tie oči, čo ona začne hádzať, smutná, urazená, to až človeku srdce trhá. A vtedy poviem, Miuška, nehnevaj sa, na budúce ťa zoberiem so sebou.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra.

0: Toto bola skvelá Marika Gombitová, Chlapci v pásci. Aktuálny čas 10.47. Do 11. stíhame aj Phila Collinsa. So skladbou One More Night poteším vás aj skupinou Bad Boys Blue. A niečo hudobné si dáme aj od Erasure. Želám vám príjemné počúvanie, nech vám hudba spríjemní tento prvý pracovný deň, a teda pondelok 15. júna.
1: Počúvate Na vlne so Zorianou Hádenovou.
2: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
4: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
6: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Z Rádia Vlna je skvelá Celine Dion, spievala vám Because You Love Me. Toto sú hity overené časom. Spríjemňujú vám aj dnešný prvý pracovný deň, a teda pondelok 15. júna. A ako máme zvykom, tak aj presne na pravé poludnie vám prinášame aktuálny prehľad správ.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia zadržala a obvinila muža, ktorý mal útočiť nožom v Kysuckom Novom Meste. Talianský tenista Jannik Sinner neohrozene kráľuje rebríčku ATP. Dnes bude prevažne jasno, teplota sa vyšplhá do 26. Na pravé poludne pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Policajná hliadka na Kysuciach zadržala muža, ktorý mal v pohostinstve v Kysuckom Novom Meste útočiť nožom. Po príchode na miesto našla policajná hliadka na mieste muža, ktorý mal dve bodnorezné rany na ľavej ruke. Páchateľ skutku bol obmedzený na slobode približne 30 minút po skutku. Voči mužovi vzniesli obvinenie pre podozrenie z prečinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva a spracovali podnet na jeho väzobné stíhanie. Najviac nepedagogických zamestnancov hľadajú školy v Bratislavskom, Košickom a Trnavskom kraji. Naopak najmenej voľných pozícií evidujú školy v Prešovskom kraji. Medzi najžiadanejšie profesie patria upratovačky, pomocné sily do kuchyne a kuchári. O nepedagogické pozície je zároveň výrazne vyšší záujem ako o učiteľské miesta. Odborníci upozorňujú najmä na prehlbujúci sa nedostatok pracovníkov v školských jedálniach. Poľsko chce, aby sa počet amerických vojakov na jeho území v budúcnosti pohyboval na úrovni 11 až 15 tisíc. Pentagon v máji pozastavil rotáciu 4 tisíc vojakov. Americký prezident Donald Trump však následne rozhodol o vyslaní ďalších 5 tisíc príslušníkov ozbrojených síl USA. Vedúci úradu prezidenta takisto uviedol, že Pentagon pripravuje novú štruktúru americkej vojenskej prítomnosti v Európe a Poľsko sa usiluje o čo najvyššiu účasť. Cieľom Varšavy je postupná zmena rotujúcej prítomnosti síl Spojených štátov na trvalú. A pokračujem aj športom. Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kráľuje rebríčku ATP. Druhý je Carlos Alcaraz zo Španielska a tretí je Nemec Alexander Zverev. Spomedzi Slovákov je na tom najlepšie Alex Molčan, ktorému patrí 101. pozícia. Lukáš Klein sa nachádza na 190. priečke a Norbert Gomboš klesol na 373. miesto. Dnešok bude prevažne jasný, ojedinele najmä na severe môže zapršať. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe spíše okolo 21. Zafúka aj silnejší vietor.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 12. pridávame aktuálne informácie z našich ciest. Začneme upozornením na D1 pri Senci. Smerom z Bratislavy sa cez cestu presúvajú kačice, dávajte si tam veľký pozor. Policajnú hliadku stretnete na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena a radary máme v Bratislave na Vajanského nábreží smerom k mostu SMP a na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice. Od nás je to z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie nám volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
3: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
1: Priatelia, po 12. plynule prechádzame do spoločnej hodinky, v ktorej máte priestor aj vy. Na odkazy, želania, pozdravy, gratulácie, jednoducho čokoľvek, poslúži vám na to toto naše číslo 0908 704 704. Pokojne ho využite a urobte niekomu krajší deň maličkosťou, ktorá určite poteší.
3: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Unchain My Heart, jeden z najznámejších hitov Joea Cockera o túžbe po oslobodení zo vzťahu, ktorý človeka skôr zväzuje, ako naplňa. O toxicite sa dnes už hovorí veľa, takže asi každý z nás mal niekedy taký pocit, ale verím, že je to už dávno za vami a máte pri sebe tých správnych ľudí.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Na 0908 704 704 sa mi stihla ozvať už aj Andrejka a poprosila ma o skladbu Belfast od Bonnie M. Chcela by ju venovať svojmu priateľovi Michalovi za to, že si urobili nezabudnutelný víkend, zbierali zážitky, cestovali, veľa toho videli, spoznali sa s novými ľuďmi a sú z tohto výletu naozaj nadšení, veľmi obohacujúce chvíle prežili. Ja vám prajem, aby ste takýchto víkendov toto leto ešte zažili a určite aj zažijete. Martin, ten má tiež rád Bonnie M a že by ho potešila akákoľvek skladba od nich, tak okrem seba by ju venoval ešte svojej dcére Charlotte, ktorá na tejto hudbe tiež vyrastala a veľmi sa jej dodnes páči. A do tretice vybavím ešte jeden odkaz, ktorý posiela Daniel svojej partii, s ktorou sa teší na tohto ročné leto. Daniel spolu s Peťom, Maťom, Alim a Jojom majú takú svoju letnú tradíciu. Konečne po roku sa to bude opakovať, tak sa už nevedia dočkať toho, čo ich tento rok v lete čaká. No, podľa tvojich slov, Daniel, to vyzerá super, takže sa tešte len na same dobré veci so všetkým, čo k letu patrí. No a skladba, ktorú vám teraz idem zahrať, pôvodne vznikla pre

0: Trošku nostalgie, Stúšková od skupiny Elán. Hity overené časom vám robia deň. Je pondelok 15. júna a opäť po polhodinke sa budeme venovať aktuálnym informáciám, tak s nami zostaňte, dozviete sa viac a budete v obraze.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Na hodinách 12.30 pripravené sú krátke správy. Rodičia sa od dnes dozvedajú informácie, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Výsledky sú zverejnené na online výveske e-prihlášky. Slovensko v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 649 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2029 až 2047. Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Dnes bude prevažne jasno, ojedinele najmä na severe môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota do 26, na severe a spíši do 21. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Minútu po pol jednej poďme na naše cesty. Policajnú hliadku stretnete na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena. Radary máme v Bratislave na Vajanského nábreží smerom k mostu SMP, na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice a namerať vás môžu aj v obci Vôľa smerom na Humenné. Od nás je to ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Tomi z Moldavy nad Bodvou chce pozdraviť robotníkov z Košíc. Urobili mu dobrú montáž, ale aj vodičov, takto na začiatok pracovného týždňa, aby ste mali vždy šťastnú cestu a bez nehôd. 12 hodín 39 minút, toto bola Donna Summer z Rádia Vlna.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: No a Helenke by som urobila najväčšiu radosť, keby zahrám českú skupinu Olympik. Máš ju mať, je pripravená v našom playliste. Radosť urobí aj Ondrejovi, ktorý by pesničku venoval svojej manželke Olge. Dnes obaja pracujú pilne až do večera, rovnako tak aj zajtra, až do piatku, ale potom víkend a to už idú do hôr trošku sa schladiť, keďže to počasie vyzerá byť tropické, čo sa aspoň víkendu týka. Dobrá voľba skryť sa takto pred horúčavami. A ako dnešok trávi Simona? No, odpoveď znie v práci, od nevidím do nevidím, potom uteká domov, trošku si chce zacvičiť a padne do postele, ale to už veľmi predbieha, pretože vraj kým sa tam dostane, prejde ešte veľa času a musí toho veľa urobiť. Tak radšej nebudem myslieť na to, čo by mohlo byť, lebo zákonite jej to potom v práci ubieha pomaly. Ale hudba to spraví, tak nech vás poteší pesnička od Olympiku. Sorian vám želá príjemné počúvanie.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Enigma z Rádia Vlna. Hity overené časom. Verím, že ste si prišli na svoje. Budeme vám ich hrať aj po 13. To ma už ale vystriedajú moji kolegovia Martina a Milan, ktorí sa na vás tešia. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana. Želám vám krásny pondelok.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: Možno musíš mať ako gitarista nejaký špeciálny vzťah k prírode, keď chceš napodobniť takúto žblnkotajúcu gitaru, ako to vedel a vie, stále vie. The Edge zo skupiny U2, počúvali sme Where the Streets Have No Name.
1: Áno, tak aj takéto veci Milan počuje v pesničkách a ja som za to veľmi rada. Pozdravuje nielen on, ale aj Martina Zachenská. Budeme tu spolu a po 13. až do 17. Tešíme sa na to všetko, ale teraz už Valmíra a správy.
2: Bolo 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Bratislavskí dopravní policajti sa tento týždeň zapojili do akcie Alkohol a drogy. V potopenej plachetnici v Chorvátsku našli telo nezvestného človeka. Dnes nás čaká prevažne jasný deň, teplota sa vyšplhá do 26 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu novej križovatky D2 Dúbravka v Bratislave. Hodnota zákazky je približne 13 miliónov eur a dokončenie sa predpokladá v roku 2029. Nová križovatka má zlepšiť dopravné napojenie mestskej časti Dúbravka, ktoré je dnes kapacitne nevyhovujúce. Súčasťou projektu bude projektovanie, povoľovací proces aj samotná výstavba nových vetiev napojených na diaľnicu D2. Projekt nadviaže na aktuálnu modernizáciu diaľnice D2 pri Lamači. Bratislavskí dopravní policajti sa tento týždeň zapojili do akcie Alkohol a drogy. Počas kontrol sa zameriavajú na odhaľovanie vodičov pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Akcia prebieha na cestách v celom bratislavskom kraji. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a predchádzať dopravným nehodám. V potopenej plachetnici v Chorvátsku našli telo nezvestného človeka. Počet obetí nešťastia stúpol na 4. Plachetnica s českou posádkou sa potopila včera po zrážke s katamaranom blízko mesta Split. Na palube plachetnice bolo v čase nehody 8 Čechov. 4 previezli do nemocnice a ich stav nie je vážny. Pokračujem aj športom. Účastník slovenskej najvyššej futbalovej súťaže MFK Ružomberok podpísal 3-ročný kontrakt s 26-ročným českým útočníkom Matejom Koubekom z FC Zlín. Klub to oznámil na svojej oficiálnej stránke. Dnešok bude aj naďalej prevažne jasný, ojedinele najmä na severe môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe spíši okolo 21. Zafúka nám aj silnejší vietor.
3: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 13. poďme aj na naše cesty. Hliadku ste nám nahlásili v Košiciach na Moskovskej triede smerom von z mesta a radar stretnete v obci Vôľa smerom na Humenné. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie viete volať bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a prajme vám šťastnú cestu.
3: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Prvé pracovné popoludnie je tu a s ním aj my dvaja a naše spoločné popoludnie. Pekne pozdravujeme, pekný pondelok.
0: Áno, pekný pondelok vám želáme. Samozrejme, že vy už čo to asi máte dnes odpracované, už ste si možno aj zvykli na to po tom víkende, že sa niečo urobiť musí, niečo urobiť treba a my vám to radi spríjemníme.
1: Niečo urobiť treba, niečo absolútne netreba, lebo však víkend si treba aj užiť trošku relaxačne. Ale čo sa týka dneška nášho popoludnia, tak okrem hitov, na ktoré ste zvyknutí, môžeme prisľúbiť aj novú súťaž v tomto týždni a hlavne vášnivých cyklistov by sme s ňou chceli osloviť.
0: Určite áno, bajkeri by mohli byť pozornejší dnes, pretože sa to bude týkať aj ich, ale predtým môžete všetky informácie nájsť aj na našom webe Rádio Vlna SK.
1: Poďme na to. What is-

0: jedna výherná v pondelok popoludní u nás na vlne aj Queen a We Are The Champions.
1: Kto vie, či si to uvedomili, keď to skladali, že teraz bude veľkou hymnou veľkých športových podujatí, ale možno ten náznak tam už vtedy niekde bol schovaný.
0: No tak snaď s tým rátali, možno ako Ricky a Povery, keď skladali túto pesničku, že bude parádna do zábavy.
1: A zároveň taká značka, to odkiaľ tovar pochádza, Made in Italy.
0: Áno, Made in Italy, aj Alphaville a Dance With Me.
1: To sú ešte 80-ky a z 90-tych rokov vyberieme aj speváka menom Nana.
0: Toto všetko môžeme sľúbiť a lákať vás na tieto hity overené časom, ktoré budete u nás na vlne počuť ešte do pol druhej.
2: Overené časom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR

0: Pondelok 15. júna počúvať Rádio Vlna. Sme v presnej polovici júna. Vízia tých letných prázdnin veľkých je veľmi reálna, hlavne je už aj dosť blízko. Ale dovtedy je asi potrebné trošku sa zatnúť a dotiahnuť veci do konca.
1: Tak v našom prípade už ani veľmi nie.
0: Ale nie.
1: V prípade detí, ktoré chodia do školy, áno, lebo je týždeň uzatvárania známok. Fixný termín takejto uzávierky známok neexistuje. Každá škola si to určuje samostatne. Ale väčšinou to sa to viaže k tej kvalifikačnej, respektíve klasifikačnej porade a tá bude buď tento piatok,
0: alebo buď sa potom kvalifikuješ, alebo nie.
1: Áno, klasifikuješ a bude tento piatok, alebo to bude v pondelok.
0: No a sú takí žiaci a študenti, ktorým na známkach záleží viac, niektorým záleží menej, rodičom záleží viac ako tým deťom, ale aby to výsvečko vyzeralo lepšie, sme možno boli v minulosti ochotní všeličo urobiť a na to si spomenieme.
1: Uh-huh. Hlavne, keď vychádzala nejaká solová dvojka, alebo solová trojka, nebodaj štvorka, tak vtedy sa decka vedeli tak celkom pekne posnažiť. Ja si pamätám, a dnes sme sa o tom vlastne aj bavili takto mimo vysielania, že som mal spolužiaka, ktorý dostal dvojku z geografie a išiel za to učiteľkou, že nie, on tam má obod viac, treba to poopraviť a ona mu tam našla o 4 body menej ešte, vyškrtala ďalšie do otázky, dostal trojku.
0: Bolo ti to treba. Dnes teda budeme zvedaví na vašu takú školskú ctižiadostivosť, na ktorú si spomeniete, že takto možno, že aj mesiac predtým, ako sa uzatvárali známky, alebo týždeň, dva, ste to potrebovali dotiahnuť a čo všetko ste preto boli ochotní urobiť?
1: No dajte nám vedieť, či už na Facebooku Rádia Vlna, alebo na čísle 0908 704 704 dá sa SMS-ko, dá sa napísať správa cez WhatsApp, alebo rovno nechajte hlasovku.

0: Tak naznačili sme to už aj popoludnejšou témou, že to posledné odpočítavanie dní do konca školského roka sa už začalo.
1: A s tým súvisí aj dnešná téma, či si spomeniete na niečo, čo ste boli ochotní urobiť preto, aby to vaše vysvedčenie vyzeralo lepšie, že ste sa možno zaťali a možno vôbec nezaťali, lebo ste nechceli, tak dajte o tom vedieť.
0: Dajte o tom vedieť aj na Facebooku, aj na číslo 0908 704 704. Už o chvíľu sú tu ďalšie aktuálne správy.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Vít.
4: Áno, my sme mali mesiara, čo nám chodil na zabíjačky, volal sa Ujo Vito, takže ja toto meno poznám.
5: Robím väčšinou tzv. Civilné právo, zastupujem ľudí väčšinou mužov pri rozvodoch, pri riešení výživného, pripomienkujem rôzne dokumenty, dedičské konanie, rozdelenie majetku.
4: No my sme sa práve v tomto momente rozhodli, že budeš naša dobrá kamarátka, lebo tak budeme ťa určite raz potrebovať, áno.
3: Citát demotivačný alebo motivačný sami zhodnote, ale je to zo života, života partnerského. Mm-hmm. Takže musím sa priznať, že si s manželkou žijeme dobre. V dostatku. Raz mám dosť ja jej, inokedy má dosť ona mňa. Vedeli ste, že prvým stredoeurópskym štátom na svete, ktorý zaviedol papierové peniaze, bolo susedné Rakúsko?
4: Áno.
3: Papierovými peniazmi sa tam sa tam platí už 264 rokov.
4: Tak som si zo zvedavosti skúšala obľúbené kraťasy na leto a super, zapnem ich, len ich nesmiem mať na sebe.
3: Perfektne.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Na hodinách 13.30 pripravené sú krátke správy. Viac ako 99% základných škôl už zverejnilo zoznam žiakov a žiačok, ktorých prijalo do prvého ročníka, oznámil to minister školstva Tomáš Drucker. Portál e-prihlášky podľa ministra tentoraz nemal technické problémy. Premiér Robert Fico chce prehlbiť spoluprácu s Indiou aj v oblasti zbrojárskeho priemyslu a digitalizácie. Podľa Fica India dominuje v oblasti digitalizácie, využívania výsledkov AI a v tejto sfére predstihla vyspelé krajiny západnej Európy. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je naďalej na čele rebríčka VTA. Za 28-ročnou svetovou jednotkou nasleduje Kazaška Jelena Rybakinová a Poľka Iga Švjateková.
2: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
6: Dnes bude prevažne jasno, ojedinele najmä na severe môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota do 26, na severe a spíše okolo 21. Zafúka aj silnejší vietor.
2: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: 13.32 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku hlásite v Košiciach na Moskovskej triede smerom von z mesta a radar vás môže namerať v obci Voľa smerom na Humenné. Cez je to na teraz všetko, akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: to talianske more, gelato, pizza, cestoviny, ale aj tá muzika je veľmi pozitívna a veľmi radi ju hráme aj my u nás na vlne.
1: Futbal si zabudla, ale áno. Aha. Vieme, že trikrát sa už nedostali na šampionát, čiže pomaličky sa už zabudla.
0: Minule si mi potvrdil, že to s tým futbalom nie je veľmi dobre v tom Taliansku.
1: Ale zase tešia sa z víkendového vysielania Ferrari vo veľkej cene Formuly 1. To tiež dlho nebolo.
0: No, takže aj ten taliansky šport do toho môžeme zarátať, ale rovnako máme pre vás aj tie české hity overené časom.
1: To ideme trošku späť do histórie oproti tomu Albánovi a Romine. Asi 5 rokov Jiří Korn a Žal sa odkladá.
0: A z 80-tok aj legendárna ABBA.
1: S touto nádhernou melódiou s pesničkou One of Us a tvoji obľúbenci, pozri, teda minimálne v tejto pesničke.
0: Tak, a verím, že sa pridajú ďalší fanúšikovia tejto pesničky Come Back and Stay od Bad Boys Blue. Zahráme o chvíľu.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
3: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
6: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 eur za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekne pozdravujeme aj v pondelok popoludní o 13.49 zo štúdia Rádia Vlna. My už sme to naznačili, že tento týždeň budeme s vami súťažiť o jednu naozaj nádhernú cenu, no o jednu. O jednu každý deň a potom v piatok o takú väčšiu.
1: Čiže ak máte radi tie spomínané bicykle, ak máte radi hory, alebo rozprávkový dobšinského svet Habakuky, tak teraz spozornite.
0: Lebo odnes môžete v Rádiu Vlna v našom popoludnejšom vysielaní naozaj súťažiť o skvelé ceny. Do Novaly patria dlhodobo medzi najobľúbenejšie turistické a cyklistické destinácie na Slovensku.
1: No a ak vyplníte súťažný formulár na našom webe radiovlna.sk, v ktorom odpoviete na jednoduchú otázku, automaticky vás zaradíme do žrebovania.
0: Takže ešte raz, náš web radiovolna.sk a keď vám potom zavoláme dnes popoludní, tak si zapamätajte jedno heslo, ktoré bude takou vašou vstupnou bránou do našej súťaže. To heslo znie...
1: Ideme na Donovaly, dajme to aj spolu, že...
0: Ideme.
1: Idem, tak môžeme aj ideme, aj idem.
0: Ideme, na Donovaly. Áno, tak to by to malo byť. Až potom príde súťažná otázka, po ktorej môže byť tá denná výhra vaša.
1: Dvojdňové lístky do Riders Park Donovaly. Môžete si vyhrať aj lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovaly a toto všetko v hodnote 90 eur.
0: Od pondelka do štvrtka. A potom v piatok 19. júna, aby toho nebolo málo, tak budeme hrať o tú hlavnú výhru.
1: A tá hlavná výhra je víkendový rodinný pobyt na Donovaloch v hodnote 990 eur.
0: S mnohými atrakciami, ktoré tam samozrejme spomenieme. Je tam toho oveľa, oveľa viac a poriadne si to samozrejme všetko užije. Viete, keď na to príde.
1: Čiže radiovlna.sk, všetky informácie, aj ako sa do našej súťaže zapojiť, je na našom webe radiovlna.sk. Treba to súťažné heslo.
0: Idem na Donovaly.
1: Idem na Donovaly.

0: sme sa priblížili k času, keď je podrobne skontrolovať všetko okolo nás, čo sa zmenilo za ostatnú polhodinku.
1: Áno, tak Valmira už je v štúdiu, tak nám to celé prezradí. Pozrieme sa na informácie z domova, zo sveta, z počasia aj zo slovenských ciest.
2: Po 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na Račianskej ulici v Bratislave otvorili nové priestory oddelenia cudzineckej polície. Spojené kráľovstvo plánuje od budúceho roka zakázať používanie viacerých sociálnych sietí deťom. Dnes nás čaká prevažne jasný deň, teplota sa vyšplhá do 26 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Na Račianskej ulici v Bratislavskom Novom meste oficiálne otvorili nové priestory oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru Bratislava. Pre cudzincov však už fungujú od 18. mája. Matúš Čupka, starosta Nového mesta na území, ktorého sa nové priestory nachádzajú, poznamenal, že práve táto mestská časť je jednou z tých, kde je najväčší podiel cudzincov.
4: Naša mestská časť je jednou z tých, ktorá má najväčší podiel cudzincov. Máme tu dlhodobo veľmi silnú a početnú vietnamskú menšinu, máme čoraz väčšiu ukrajinskú menšinu, máme tu ľudí z celého sveta, ktorí navštevujú naše školky, školy, pracujú tu a samozrejme sa aj angažujú vo verejnom živote. Som preto presvedčený, že práve naša mestská časť bude skvelou vstupnou bránou pre cudzincov, ktorí prichádzajú sem do našej krajiny.
2: Oproti pôvodným priestorom na Regrúdskej ulici vo Vajnoroch sú posilnené nielen kapacity, ale aj rezervačný systém, pričom ku kupčeniu s termínmi by už nemalo dochádzať. Cudzineckú políciu presťahovali z pôvodných priestorov pre výstavbu novej nemocnice vo Vajnoroch. Bratislavská polícia upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia vylákať peniaze cez falošné správy alebo podvodné internetové stránky. V jednom prípade prišla seniorka o takmer 1300 eur potom, ako uverila osobe vydávajúcej sa za jej dcéru. Ďalší poškodený stratil viac ako 1000 eur po zadaní údajov do falošného internetového bankovníctva. Polícia vyzýva ľudí, aby si každú žiadosť o peniaze dôkladne overili a neklikali na podozrivé odkazy. Zároveň upozorňuje, aby nikto nezadával prihlasovacie údaje či autorizačné kódy na neoverených stránkach. Spojené kráľovstvo plánuje od budúceho roka zakázať používanie viacerých sociálnych sietí deťom mladším ako 16 rokov. Premiér uviedol, že cieľom je chrániť deti pred škodlivým obsahom a nadmerným používaním digitálnych technológií. Opatrenie by sa mohlo týkať platformiem ako TikTok, Instagram, Facebook či YouTube. Britská vláda zároveň pripravuje prísnejšie pravidlá na ochranu detí pred kontaktom s neznámymi osobami na internete. Podľa vlády by nové pravidlá mali priniesť výrazný pokles počtu detí na sociálnych sieťach. Pokračujeme aj športom. Slovenský paracyklista Jozef Čorej získal striebro v hromadných pretekoch kategórie MH1 na majstrovstvách Európy v Taliansku. V kategórii VH4 nastúpila na štart Kristýna Madajová, ktorá obsadila štvrté miesto. Informoval o tom web paralympik.sk. Dnešok bude prevažne jasný, ojedinele najmä na severe môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota do 26, na severe spíši okolo 21 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 5 minút po 14. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku stretnete v Košiciach na Moskovskej triede smerom von z mesta a radar máme v obci Voľa smerom na Humenné. Od nás je to z ciest všetko. Ak naše informácie viete doplniť, dajte nám vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Aj po 14. sme spolu a tento 15. jún je pripomienkou potreby úsmevu, lebo dnes máme deň sily úsmevu, tak sa volá.
1: Také existuje? Uh-huh. Sila úsmevu. Tak je to svojím spôsobom taký kľúč k priateľstvu alebo k nejakým zlepšeným vzťahom.
0: Uh-huh. Alebo aj prejavu toho, že si šťastný, uh-huh, že možno si dávaš nádej.
1: A existuje taká nejaká štatistika, to by ma celkom zaujímalo, že či sa viac smejú muži alebo ženy?
0: Nie smejú, usmievajú.
1: Usmievajú.
0: Usmievajú sa viac ženy.
1: Asi áno.
0: Áno, asi áno, lenže pozor, lebo ženy, keď sa usmievajú, tak väčšinou dávajú tie také spoločenské úsmevy. A muži vraj, keď sa usmievajú, síce menej, ale ide o taký spontánny a úprimný úsmev.
1: Uh-huh. Kto je na tom lepšie?
0: Ale ty Čo ti poviem? No tak každý si nech odpovie úplne sám.
1: Hej, tak usmiatý deň vám želáme. Ešte zatiaľ aj tie teploty sú celkom príjemné vonku. Užívajte si pondelok v spoločnosti Rádia Vlna. My sme tu, naladení na hity, overené časom.
0: A toto je už Laura Branigan a Gloria. Nech sa vám Vlna dobre počúva aj po 14.

0: Fun Factory na vlne, fabrika na výrobu zábavy, tam si asi uťahujú jeden z druhého. To môže byť celkom sranda, kde robíš? Ale vo Fun Factory. Je tam veselo.
1: Hlavne v 90-tych rokoch bola takáto muzika veľmi populárna a my vyťahujeme tie hity, ktoré voláme hity overené časom, teda aby bola zábava. A niekedy býva aj v našej súťaži, vyber si, čo chceš, hlavne keď vás možno potrebujeme postrčiť k tej správnej odpovedi.
0: No, tie správne odpovede budeme hľadať na 4 témy otázok, hudba, film, šport alebo prekvapenie a už jedna správna odpoveď na maximálne dve otázky dnes bude brať akú cenu?
1: Darčekové predmety Rádia Vlna, tu máme nachystané pre jedného alebo jednu z vás, kto teda správne odpovie na tému, ktorú si sám vytiahne.
0: A musíme o vás vedieť, čiže poďme sa prihlásiť alebo vy sa poďte prihlásiť cez náš web radiovlna.sk, lomka popoludne, tam nájdete aj súťažný formulár.
1: Vyber si, čo chceš. Sa volá.

0: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhole iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: V Jedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 eur za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. V Jedronka. Nízke ceny každý.

0: polovica júna za nami, polovica je ešte pred nami a možno pred našimi deťmi ešte aj uzatváranie známok, ale dnes spomíname na to všetko, čo my sme boli ochotní urobiť presne v takomto nejakom čase, na to, aby to výsvečko vyzeralo trošku lepšie a trošku krajšie.
1: A je dobré, aby to počuli aj vaše deti, keď tomu dôjde. No, je to vaše spomienky?
0: Aj keď neviem, že či si brať príklad od takého Mira, ktorý napísal, že na strednej zo slovenčiny vychádzalo mu medzi 2 a 3. Učiteľka hovorí, poďte odpovedať. Moja odpoveď, nejdem, napíšte mi 5, na konci 3 a budeme spokojní. Vyvalila na mňa oči, ale ja vám tú 2 dám, povedala a bolo to, že to, zlata bola.
1: To bolo za úprimnosť, toto asi. Ľubka píše, ja som sa učila dobre, nikdy som nešla na posledný amen.
0: Čiže nebolo treba doťahovať. A čo Hela?
2: Na gymnáziu ma nechala profesorka z matematiky, sestrina dobrá kamarátka na pol roka prepadnúť z matematiky a tak som sa zatiaľa a ukázala som jej, že mám aspoň na 4 a podarilo sa.
1: Sestrina dobrá kamarátka bola profesorka, ktorá ju nechala prepadnúť. Dobre tomu rozumiem?
0: No tak ale a čo, že si sestrina kamarátka?
1: Nie? Dobre, no.
0: Aďa inak na druhom stupni základnej školy sa snažila ešte viac, lebo vraj jednotky na vysvečku znamenali, že ju na gymnázium zoberú bez príjimačiek a presne to chcela docieliť, ale...
3: Na pol roku som dostala 2 z matematiky, čo bolo veľmi nečakané, pretože mala som veľmi dobré známky, tak som bola z toho veľmi nešťastná. Tak môj otec bol vlastne za triednou, ktorá nás učila matematiku a naozaj tam chýbali známky zapísané, čiže mala som mať jednotku. No a táto 2 vlastne spôsobila, že som potom robila skúšky na gymnázium. Chcem tým povedať, že nie vždy sú známky ukazovateľom vedomostí, ale pre mňa to bolo ako pre malého človeka vtedy také veľmi nespravodlivé.
1: No a preto sa to potom pamätá aj do ďalších rokov.
0: Áno, taká krivda školská, tak možno, že aj o tom pokojne píšte, že sa niekedy nepodarilo to, čo ste chceli docieliť, že jednoducho boli neúprostní tí učitelia.
1: No poďte na náš Facebook, tam otázku nájdete aj na čísle 0908 704 704 sa dá reagovať.

0: Tak trošku nás to nasmerovalo aj smerom k vašim autám alebo do vašich aut s pesničkou od kapely Roxette, ale možno aj preto, že tieto informácie ponúkneme vďaka vašim postrehom už o chvíľu.
1: Z linky 0800 800 200, toto je naše bezplatné číslo dopravného servisu. Za všetky informácie ďakujeme a posúvame ich každú polhodinku k vám v krátkych správach. Na 30 je aktuálny čas, začínajú sa krátke správy. V zoologickej záhrade v Bratislave zomrel v sobotu viac ako 30-ročný medveď hnedý menom Félix. Medveďa, ktorý patril k ikonickým zvieratám zoo, museli eutanazovať z vážnych zdravotných dôvodov. Dlhé roky žil vo výbehu, ktorý patrí medzi pôvodné výbehy zoo ešte zo 60. rokov. Sucho na Slovensku po dažďoch výrazne ustúpilo. Situácia sa zlepšila najmä na strednom Slovensku, kde zostáva už len ojedinele začínajúce sucho. Problematické oblasti sú stále, no na západe a východe. Futbalisti Podbrezovej dnes odštartovali letnú prípravu na novú sezónu v domácich podmienkach so širokým kádrom. Trénerovi Štefanovi Markulíkovi sa hlásilo až 27 hráčov a 4 brankári, medzi nimi aj nová posila zo Slovana Bratislava Martin Trnovský. Dnes bude aj naďalej prevažne jasno, ojedinele najmä na severe nám môže aj sprchnúť. Najvyššia denná teplota do 26, na severe a spíši okolo 21. Zafúka aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na hodinách 14.32 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku stretnete v Demandiciach, berú to tam obojsmerne a radar máme medzi Lučencom a Vidinou. Od nás je to z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete volať bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Takto 5 minút pred 3 štvrte na 3 pekný sladiačik od Richarda Marxa Right Here Waiting.
1: Mm-hmm, ale kto by mal chuť na takú poctivejšiu gitarovú muziku? Tak si prídeme na svoje aj my viacerí ešte do 15. hodiny Kiss I Was Made For Loving You.
0: A rovnako príde aj Silvia Slivová a Nemožná, spontánny pre Zuzanu.
2: Je to možné, aby si miloval aj nemožné dievča.
0: Pozdravujeme na všetky tie miesta, kde si teraz užívate možno takú tú popoludnejšiu pohodu pri zapnutých fontánach striekajúcich.
1: Áno, možno to byť veľmi príjemné a do toho budeme hrať aj Erasure. Z roku 1986 pesničku All Amour.
0: A stihneme to ešte do 15. aj sa s jedným alebo jednou z vás porozprávať a na konci toho celého budú darčekové predmety Rádia Vlna. Veríme, že im to dovzdáme.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
5: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
6: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
7: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Tak, filmová fontána v zastúpení Silvie Slivovej a pesničky Nemožná, takto 10 minút pred 15 hodinou z Rádia Vlna. A na linke už niekoho máme do našej kvízovky, už to počujeme.
1: Áno, prosím.
0: Jožko, ahoj, Rádio Vlna ťa zdraví, ahoj, Martina z Milanom.
2: Ahoj, ešte pracovne naladený?
1: Áno, ešte pracovne.
0: Tak však mal si voľný víkend, čo by si nepotiahol dnes?
1: Ako nemali sme voľný víkend, bola veľká oslava, takže to sme pripravovali a robili.
0: Mm-hmm.
1: Takže sme sa zabávali, ale v pohode.
2: To nebol voľný víkend.
0: A dobre ste sa zabavili, Jožko?
1: Jasné, že áno, do pol štvrtej rána.
2: Ejha, tak to sa ťažko vstávalo dnes do roboty.
1: Trošku, áno.
0: No uvidíme, ako bude fungovať hlava v rámci našej súťaže Vyber si, čo chceš. 4 témy na výber, ako vždy.
2: Hudba, film, šport, prekvapenie.
1: A dáme to prekvapenie.
0: Otázka pre teba. Ktorý kontinent je najväčší?
1: Asi Ázia.
0: Si o tom presvedčený?
1: No, myslím si.
0: Ázia, ktorá zaberá približne tretinu všetkej pevniny na našej planéte. Je to tak?
1: Super.
2: Skvelé. No, vidíš, takže mohol si aj do pol piatej potiahnuť, tá hlava ti funguje celkom. Darčekové predmety Rádia Vlna sú tvoje, gratulujeme.
1: Super, teším sa, v robote sa potešia aj kolegyne.
0: Pozdravujeme, teda možno aj menovite, koľko ich tam máš?
1: Vieš čo, mám tu Eriku, mám tu Peťa, mám tu Patrika a mám tu Kristínu, našu Morušku.
0: Všetko poslucháči Rádia Vlna a poslucháčky.
1: Jasné, my vás počúvame dennodenne. Od pol šiestej sme s vami.
2: Tak, to sa tešíme. Nevieme, že či ten balíček nebude príliš malý pre vás. Niečo ešte dobalíme aj pre kolegyky.
1: Kľudne môžete, jasné, potešíme sa.
0: No, ďakujem, tak vás pozdravujeme. Pekne. Ahojte.
1: Ahojky, čauko.

0: Áno, toto je pasáž, na ktorú stále čakáme pri tejto pesničke. To Lionel Richie a Easy.
1: Ale nikomu nebolo ublížené pri natáčaní tejto pesničky, aby bolo jasné, hej?
0: No, ale možno, že mu niečo padlo na nohu.
1: Krásne veci vám budeme samozrejme hrať aj po 15. hodine, ale teraz už je veľký priestor na veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna.

0: o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
1: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení. Spojené kráľovstvo plánuje od budúceho roka zakázať používanie viacerých sociálnych sietí deťom. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami nám aj zaprší a teplota sa vyšplhá maximálne do 28 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Valmíra Hoty.
0: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
1: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Podpísané memoranda si vymenili počas návštevy indického premiéra Narendru Modiho v Bratislave. Premiér Robert Fico skonštatoval.
2: Zoznam dohôd potvrdzuje, na čo všetko sa chceme sústrediť. Vidím dve alebo tri oblasti, ktoré chcem zvýrazniť. Je to predovšetkým oblasť výmeny skúseností, pokiaľ ide o digitalizáciu a využívanie umelej inteligencie.
1: Premiér dodal, že ho zaujíma tiež možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov.
2: Veľmi ma zaujíma možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov, kde sú príležitosti pomerne rozsiahle. Kto chce robiť suverénnu politiku, musí si zabezpečovať aj svoje vlastné bezpečie.
1: Premiéri vítajú aj spoluprácu v rámci civilnej jadrovej energie.
2: Bude pre nás potešením, ak naši experti, lebo sa považujeme za svetovú špičku v tejto oblasti, sa budú môcť podeliť s vašimi expertami o skúsenosti, ktoré sme za dlhé roky prevádzkovania atomových elektrární na Slovensku nadobudli.
1: Indický premiér uviedol, že medzi krajinami je veľký potenciál na prehlbenie spolupráce v oblasti vesmíru. Pripomenul, že v roku 2017 India vypustila do vesmíru prvý slovenský satelit. Predseda vlády upozornil, že rastie aj vzájomný obchod medzi Slovenskom a Indiou. Za posledných 5 rokov sa podľa Fica späťnásobil.
3: Rodičia od dnes môžu zistiť, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Výsledky sú zverejnené na online výveske e-prihlášky. Ministerstvo školstva evidovalo viac ako 65 tisíc podaných prihlášok. Podľa ministra Tomáša Druckera už 99% škôl výsledky zverejnilo, do kompletnej stovky ich chýba už len niekoľko.
4: Mal som informáciu niekedy okolo 10. hodiny, že 24 škôl, je to približne 700 detí. Povinnosť týchto škôl bola a je teda dneska to urobiť. My sme sa snažili robiť všetko preto, aby do polnoci všetky školy tieto vývesky urobili. Pracovali sme s nimi celý minulý týždeň.
3: Novinkou je, že pri využití systému e-prihlášky už rodičia nemusia potvrdzovať nástup dieťaťa do školy. Ak dieťa prijaté nebolo, rodičia sa môžu proti rozhodnutiu odvolať do 15 dní. Rezort zároveň prijal opatrenie na posilnenie systému po nedávnych technických problémoch pri zverejňovaní výsledkov.
1: Od 1. júla tohto roka začne platiť nové paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok z krajín mimo Európskej únie. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Kľúčovým faktorom pri jeho uplatnení bude dátum prijatia celného vyhlásenia, pričom všetky zásielky deklarované od tohto dátumu podliehajú novým pravidlám. Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
1: Doplnil, že zmena sa dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych azijských platformách. Ak sa tovar v čase objednávky nenachádza na území Európskej únie, je odoslaný z tretej krajiny až na základe objednávky, uplatní sa clo vo výške 3 eurá za položku. Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
3: Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu novej križovatky D2 Dúbravka v Bratislave. Nová križovatka má zlepšiť dopravné napojenie mestskej časti Dúbravka, ktorá je dnes kapacitne nevyhovujúca. Projekt nadviaže na aktuálnu modernizáciu diaľnice D2 pri Lamači. Pokračuje minister dopravy Jozef Ráš.
6: Z rozhodnutia polície sme kvôli tejto rekonštrukcii museli uzavrieť ulicu Alexiova. Tým pádom sa nám tvoria rozsiahle kolóny. To je jeden z faktorov a to, že naši kolegovia meškali do roboty viacerí a už dlhodobo, tak nás to trošku popohnalo v tomto projekte, ktorý sme oprášili a síce o predĺžení teda Dubravčickej ulice.
3: Hodnota zákazky je približne 13 miliónov eur a dokončenie sa predpokladá v roku 2029.
1: Spojené kráľovstvo plánuje od budúceho roka zakázať používanie viacerých sociálnych sietí deťom mladším ako 16 rokov. Premiér uviedol, že cieľom je chrániť deti pred škodlivým obsahom a nadmerným používaním digitálnych technológií. Opatrenie by sa mohlo týkať platformiem ako TikTok, Instagram, Facebook či YouTube. Britská vláda zároveň pripravuje prísnejšie pravidlá na ochranu detí pred kontaktom s neznámymi osobami na internete. Podľa vlády by nové pravidlá mali priniesť výrazný pokles počtu detí na sociálnych sieťach.
3: Nedaleko Splitu sa včera na mori zrazila plachetnica s katamaránom. Plachetnica mala 8-člennú českú posádku. Nešťastie si vyžiadalo 4 obete. V nemocnici je jedna osoba. Ostatní sa podľa ČTK zranili len ľahko. Chorvátska polícia vyšetruje, ako k zrážke plavidiel došlo. Snaží sa zistiť ich presné trasy a okrem toho prebiehajú výsluchy preživších. Šéf splitského prístavu uviedol, že si na podobnú tragédiu nespomína. Vnímajú ako reťaz nešťastných okolností.
1: Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je naďalej na čele rebríčka VTA. Za 28-ročnou svetovou jednotkou nasleduje Kazaška Jelena Rybakinová a Poľka Iga Švjateková. Najlepšou Slovenkou zostáva Rebeka Šramková na 122. mieste, Viktorii Hrunčákovej patrí 227. pozícia. Najväčší skok však spravila Mia Pohánková, ktorá sa posunula o 27 miest vyššie na 253. priečku. Naopak rebríčku ATP neohrozene kráľuje taliansky tenista Jannik Sinner. Druhý je Carlos Alcaraz zo Španielska a tretí je Nemec Alexander Zverev. Spomedzi Slovákov je na tom najlepšie Alex Molčan, ktorému patrí 101. pozícia. Lukáš Klein sa nachádza na 190. priečke a Norbert Gomboš klesol na 373. miesto.
3: Hokejisti Carolina Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále playoff NHL zvíťazili na ľade Vegas Golden Knights 3-0, v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Cenu pre najúspešnejšieho hráča playoff si odniesol Jordan Staal. Vo finálovej sérii strelil 6 gólov. Zároveň sa stal vo veku 37 rokov najstarším držiteľom tejto trofeje. Carolina v noci zopakovala svoj triumf po 20 rokoch.
0: Počasie.
1: V noci sa nám ochladí na 13 až 8 stupňov, v údoliach môže teplota klesnúť aj na 8 až 3 stupne. Zajtra bude jasno až polooblačno, na východe nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe a východe okolo 21 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor. Veľké správy pre vás pripravili Karin Talajková a Valmíra Hoty.
0: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný pondelok želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že v Bratislave na prístavnom moste smerom na Gagarinovu je odstavený pokazený autobus. Zvýšte tam opatrnosť. Opatrne aj v Demandiciach obojsmerne je tam policajná hliadka a radar ste nám nahlásili medzi Lučencom a Vidinou. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
7: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ste priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
0: Popoludnie s Martinou a Milanom.
8: Áno, trošku nadviažeme na to, čo ste počuli, lebo či už ste pohodový turista alebo adrenalinový cyklista, máme pre vás pekné ceny v tomto týždni v novej súťaži, kde sa dá vyhrať.
9: No, lístky do Riders Parku na Donovaloch, aj lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing na Donovaloch. Toto všetko do štvrtka, no a v piatok tá veľká cena, víkendový rodinný pobyt na Donovaloch hodnote 990 eur.
8: Áno, je tam toho toľko, že si to treba asi aj prečítať. Podrobnosti nájdete na našom webe radiovolna.sk, aby to bolo čo najväčšie lákadlo pre vás.
9: Ale je dobre povedať napríklad to heslo, ktoré nás bude veľmi zaujímať, a bez toho to jednoducho nejde, to heslo znie. Idem na Donovaly.
8: No, aby si dobre pobicyklovala napríklad, nie?
9: Aj pri tejto pesničke v ušiach.

0: táto kráľovná z nášho éteru Madonna, Express Yourself z Rádia Vlna o 15.18.
1: No, ale ideme sa vrátiť predsa len do tých skorých ranných hodín, kedy ešte len slnečko vychádza a kedy sa ten deň a nový pracovný týždeň rozbiehal aj s našimi rannými kolegami.
0: A pýtali sme sa aj na vás, čo musíte venčiť možno pravidelne. Či máte nejakého domáceho miláčika, psa alebo mačku.
1: Aj s mačkou sa chodí von?
0: To keď býva vo vnútri, tak môže sa na obojku. Aj to sme už videli.
1: Aj prasiatko sme videli takto. No, lebo podľa najnovších prieskumov platí jedna vec a dnes vám o tej veci v dobrom ráne porozprávala naša veselá dvojka Dominika aj Martina.
2: Domáce zvieratá, najmä psi a mačky, sa vedia upokojiť, keď im pustíme hudbu. A najviac sa im teda páči tá klasická, ale nepohrdnú ani štýlom reggae alebo takým jemným rokom.
0: Typické ľudské správanie, upokojovať sa obľúbenou hudbou, takže to platí aj u zvierat. Dnes ste to potvrdili viacerí.
2: Ríšo píše, a tu sa nájdeš aj ty, Chino, že náš kocúr si fičí na hudbe, konkrétne na Eurodance 90.
3: To by sme si s kocúrikom rozumeli, absolútne.
1: Ale aj iné ľudské prejavy majú vaši domáci miláčikovia.
4: My máme doma vtáka, máme papagája Žaklina, ktorý keď bol syn chorý a mal kašel, tak sa naučil kašľať a od psa, ktorý nám behá po dvore a mávali sme otvorené okno, tak od neho sa naučil štekať, tak sa tešíme z neho.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.
6: Cítite to teplo na pokoške, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Počúvate

0: A verím, že teraz nehovorím len za seba, ale za všetkých, ktorí v Rádiu Vlna pracujeme. Aj vás to určite poteší, keď vidíte na aute nálepku pred sebou, nie?
1: Áno,
0: a hovoríte
1: vidíme
0: si, že toto je taký potenciálny výherca.
1: A to tak naozaj môže byť, pretože my každý deň z vás, čo máte nálepku na svojom aute, počúvam Rádio Vlna, žrebujeme toho denného výhercu a raz za mesiac je to niečo veľké.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
7: Na hodinách 15.30 počúvate krátke správy. Minister dopravy Jozef Ráš sa ešte v prípade svojej možnej kandidatúry na primátora Bratislavy nerozhodol. Na rozhodnutie si dal čas do konca júna. Juh Filipín zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,2. Došlo k nemu týždeň potom, ako pri otrasoch v rovnakej oblasti zahynulo najmenej 65 ľudí. Bayern Mníchov je blízko podpisu hviezdy marockej futbalovej reprezentácie Ismaela Saibariho. Ten už zažiaril na aktuálnych majstrovstvách sveta, keď svojim gólom vybojoval pre Maroko bod v zápase proti Brazílii.
8: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
7: V noci bude na Slovensku jasno až polooblačno. Na strednom Slovensku môže aj zapršať a teplota klesne najnižšie na 8 až 3 stupne. Zajtra bude na Slovensku prevažne jasno až polooblačno, zrážky sa môžu vyskytnúť na východe. Od západu k nám bude prúdiť ďalšia oblačnosť a oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov.
8: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba myslieť na to, že policajná hliadka striehne v Banskej Bystrici na Tajovského smerom von z mesta a radar ste nám nahlásili v Košiciach na Moldavskej ceste smerom na Alejovú. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: myslím, že tu je to jasné, odkiaľ pochádzal tento interpret Bob Marley v nahrávke Could You Be Love, samozrejme reggae a Jamaika.
1: Jamaika.
0: To ide ruka v ruke, ale dáme si takú malú hádanku, Maťa.
1: No lebo ozvala sa nám vlastička z jednej časti sveta a pre vás našich poslucháčov malá hádanka, že odkiaľ sa nám vlastička ozvala. Áno. Presne odtiaľ, odkiaľ pochádza aj JR, aj Bobby, aj Pamela, myslím ešte, kto tam bol.
0: Jojoj, to je ťažká otázka pre mňa, ja som to zase až nemal takto v merku ako ty.
1: Tá mladá, ako sa volala? Lucy.
0: Á, ja, tak Lucy, no tu Lucy spamätám, vidíš.
1: Áno.
0: No tak jasné, vlastička sa nám ozvala z Dallasu, píše, ahojte Maťka a Milan, zdravím vás z Dallasu a keďže je 7-hodinový rozdiel, tak musím písať hneď ako vstávam a chcem, aby ste do 16. popriali všetko najlepšie k dnešným narodeninám.
1: Kamarátovi Dodovi z Rimavskej soboty, tak želáme Dodovi od vlastičky len to najlepšie, takto si to vlastička kvôli tebe vyrátala, aby to stihla ešte do 16. My sme to teda stihli tiež.
0: A k tomu samozrejme pridáme o chvíľočku výborné hity overené časom. Príde Nena aj Patrik Hernández a dokonca by sme do tej 16. stihli aj Nika Kejmana. Tak počúvajte Rádio Vlna. Ešte raz srdečný pozdrav do Rimavskej soboty Dodovi.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant 10, pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
5: mamma mia,
4: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
5: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
5: Dám, dám, dám, Birel si dám.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
8: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 eur za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Dobré ráno, počúvate Rádio

0: mena nojnujúcich Love Balloons počúvate z Rádia Vlna.
1: No a na náš web
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Chcela som len povedať, že na náš web radiovlna.sk pozývame tento týždeň všetkých, ktorí majú radi hory, majú radi bicykle, po prípade aj jedno, aj druhé, a k tomu je rozprávkový dobšinského svet Habakuky.
0: Áno, lebo tým všetkým disponujú Donovaly, ktoré patria medzi najobľúbenejšie turistické a cyklistické destinácie na Slovensku, a tento týždeň s Donovalmi aj súťažíme.
1: A ako prvá ide do hry v tejto chvíli Iuka, ktorá si ide otvoriť dvere do hry dohodnutým heslom, o ktorom píšeme aj na našom webe. A Iuka, to heslo znie...
3: Ideme na Donovaly.
0: Berieme. Ideme alebo ideme na Donovaly je tak, ako treba. Takže podmienka splnená.
1: Dobre, takže máš to tak 50-50 zatiaľ, lebo heslo si vedela, ideme na Donovaly. A kiež by si teda išla, lebo budeme o to súťažiť samozrejme v piatok, ale máme tu na dnes takisto veľmi pekné ceny. Dvojdňové lístky do Riders Park Donovaly a lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovaly v hodnote 90 eur.
0: To je naša denná cena.
3: Môže byť.
1: No, môže byť.
0: Jedna otázka nás od toho delí, ale hlavne jedna správna odpoveď.
3: Uh-huh.
0: A tá otázka pre teba znie...
1: Donovaly spájajú dve známe pohoria. Sú to Veľká Fatra a... Pozor, môžeš si vybrať. Uh-huh. A. Nízke Tatry, alebo B. Alpy.
3: Takže A.
0: Ačko, samozrejme, že Ačko. Veľká Fatra a Nízke Tatry sú presne tie dve pohoria, ktoré spájajú Donovaly, a do oboch je teda veľmi blízko. No a tým pádom máme tú jedinú podmienku splnenú. To znamená, že dva jednodňové lístky do Riders Park Donovaly a jedenkrát lístok na tú najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovaly v celkovej hodnote zhruba 90 eur sú tvoje.
3: Jej, super, ste ma potešili riadne.
1: No. Ivanka, poznáš Donovaly?
3: Áno, poznám Donovaly.
1: Chodíš pravidelne, alebo si tam možno raz bola v živote? Ako to je s tebou?
3: Ešte som tam tak nebola.
0: Tak bude príležitosť.
1: Čiže len teoreticky poznáš.
3: Bola už dávno.
0: Dávnejšie. No tak teraz si to tak celé pripomeneš, lebo Donovaly sa stávajú nielen centrom tých zimných športov, ale aj takýchto letných alebo jarných, jesenných. Jednoducho už aj bajkery si prídu na svoje.
1: Áno, no množstvo aktivít ťa tam čaká, keď sa teda vyberieš na Donovaly. Povedala si, že idem na Donovaly, tak choď a využij teda túto našu cenu, ktorú si vyhrala v Rádiu Vlna ako prvá v tomto týždni. Ivanka, gratulujeme.
3: Ďakujem krásne.
0: A ja už len doplním, že každý takýto poslucháč ako tí, ktorí sa prihlási cez náš web do tejto našej súťaže Idem na Donovaly, sa zároveň stáva aj takým potenciálnym výhercom tej veľkej piatkovej ceny, kde sa bude v dueli potom hrať o víkendový rodinný pobyt na Donovaloch v celkovej hodnote 990 eur.
1: Takže možno motika vystrelí aj druhýkrát. Držíme palce.
3: Ďakujem krásne.
1: Ahoj.
0: Maj sa krásne, ahoj.
3: Dovidenia.

0: máme také skúškové obdobie, také obdobie doťahovačiek pred vidíš, ty si ma pomýlil, predtým si hovoril
1: klasifikačná porada. No. A na druhej strane aj sa tomu dnes popoludne venujeme, takým tým vašim snahám zlepšiť si známky na poslednú chvíľu. Či sa vám to darilo a či nie je s tým spojená nejaká pekná spomienka.
0: Alebo nejaká krivda, lebo však aj to by sme privítali na 0908 704 704, ale teraz dostávajú u nás na vlne priestor informácie.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Minister dopravy Jozef Ráš zatiaľ nevie, či bude kandidovať za primátora Bratislavy. Irán informoval o obsahu mierovej dohody. Zajtra teplota do 28 stupňov, postupne veľká oblačnosť.

0: Pekný deň želala z Rádia Vlna Karinta Lajková. Minister dopravy Jozef Ráž zatiaľ nevie, či bude kandidovať za primátora Bratislavy. Pôvodne avizoval, že rozhodnutie oznámi na konci mája. Tento termín si posunul na koniec aktuálneho mesiaca.
1: Dajte mi ešte pár dní a ja vám poviem, či som sa rozhodol kandidovať, a keď som sa rozhodol, tak poviem prečo, a keď som sa rozhodol, že nie, tak poviem prečo nie, dobre? Momentálne sa bavíme o nejakých virtuálnych prieskumoch, o niečom, ja som nie momentálne žiadny kandidát na nič. Som minister dopravy.
0: Minister dodal, že si k prípadnej kandidatúre dal vypracovať aj prieskum, jeho výsledky ale nekonkretizoval. Na otázku, či sa do kandidatúry po tom všetkom dá neísť, odpovedal kladne.
1: Všetko musíme mať pripravené, či už sa rozhodneme tak alebo onak. A poviem vám úplne akože teraz úprimne, že stať sa môže hocičo. Môže sa stať, že sa stane nejaká nehoda ďalšia vlakov, padne niekde nejaký most. Bude treba vyvodzovať nejakú zodpovednosť. Tak potom bude musieť nelenže odstúpiť ako minister, ale nebude ani v poriadku, aby som kandidoval.
0: Na margo založenia transparentného účtu poznamenal, že to muselo zo zákona urobiť, lebo akékoľvek výdaje, ktoré by mohli súvisieť s budúcou kandidatúrou a aj pred jej ohlásením, musia byť hradené z tohto účtu. Mimoriadna schôdza Národnej rady sa dnes neotvorila, venovať sa mala návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému. V sále sa prezentovalo len 55 poslancov, o 21 menej, ako je potrebné na začatie takejto schôdze. Ďalšie dva pokusy o otvorenie budú zajtra. Predstavitelia koalície už ale vopred avizovali, že odvolávania chcú prebrať na jednej schôdzi, dovtedy budú podobné rokovania blokovať. Odvolávanie Kamenického iniciovalo minulý týždeň KDH. Vyčítajú mu vládnutú konsolidáciu a stavu verejných financií. Kamenický kritiku opozície opakovane odmietol. Spojené štáty sa v dohode o ukončení vojny zaviazali uvoľniť zamrazené iránske aktíva a poskytnúť mu reparácie. Informoval o tom Irán. Podľa neho išlo o základ dohody. Podpísať ju chcú do 60 dní, počíta sa aj s podporou OSN. Aj keď sa k dohode zaviazali, Irán vyhlásil, že voči Spojeným štátom panuje nedôvera. Futbalisti Podbrezovej odštartovali letnú prípravu na novú sezónu. Stretli sa v domácich podmienkach so širokým kádrom, pokračuje tréner Štefan Markulík.
2: Tak momentálne sme 27 plus 4, myslím, čiže je to celkom široké. Vrátili sa nám nejakí hráči, ktorí sme mali po hosťovaniach, ako treba z Dumbia v Interi, alebo Chalani zo Žiaru, kde sme si stiahli Deviaka a Michla. Ale samozrejme, viem, že to leto v Podbrezovej býva turbulentné, tak uvidíme, ako bude vyzerať tá finálna podoba toho kádra.
0: Najväčšou doterajšou posilou je príchod brankára zo Slovana Bratislava Martina Trnovského. Na Slovensku bude v noci jasno až polooblačno, na strednom Slovensku môže aj zapršať a teplota klesne najnižšie na 8 až 3 stupne. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, zrážky sa môžu vyskytnúť prevažne na východe. Od západu k nám ale bude prúdiť ďalšia veľká oblačnosť. Oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne nám z nich hlásite policajnú hliadku v Banskej Bystrici na Tajovského smerom von z mesta. Radar vás môže namerať v Košiciach na Moldavskej ceste smerom na Alejovú. Z dopravy je to všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: A je pravda, že trošku sme pozabudli v dnešnom popoludní na dnešného meninového oslavenca však.
5: No ale naozaj iba trošku. My to tu už dlhšie hovoríme, len sme to nedali von.
4: Tak, možno preto sme pozabudli, lebo je také krátke a osamotené v kalendári.
5: To je pravda. Vedľa Víta by sa zmestilo ešte niekoľko mien a niekedy to tak aj býva, že sú také dlhé mená a sú tam dve, tri a teraz nič, teraz Vít.
4: Má tu čest.
5: Má tu čest.
4: Teda v 15. júni úplne sám. Uh-huh. Vít, meno, ktoré je najviac typické pre Česko, takže teraz by sme mohli vytiahnuť pesničku Oheň, voda, Vít.
5: Napríklad, alebo by sme mohli pozdraviť všetkých ITčkárov, ktorí sa venujú a majú, venujú ITčkovaniu a majú meno Vít. Bol by to Vítečkár potom.
4: Ja aj Vítečka. No dobre, tak vás chlapci pozdravujeme, ak teda na Slovensku myslíme, že sa nachádzajú, aj keď nie je vás veľa, ale všetko najlepšie.

0: Dneska a tu Blatanka u nás na vlne, no lásku to možno nespáli tie teploty, ktoré nás čakajú, ale kvety na záhrade bez polievania určite áno.
1: Alebo pokožka, aby sa nespalila, dávajte si pozor. Nás každý rok tak bavia tie titulky na českých portáloch spravodajských, že čaká nás vlna veder.
0: Vlna veder dojde i teď.
1: Máme pocit, že hovorí aj o nás, vlna veder.
0: Inak tá vlna horúča, tá neúprosná, čaká aj nás na Slovensku. Milovníci horúceho leta sa tešia, iní sa skôr pripravujú na takú poriadnu záťaž.
1: Čiže chceme povedať to, že ešte si užite toto miernejšie počasie, ktoré máme, pretože ako budú pribúdať ďalšie a ďalšie dni v tomto týždni, tak sa bude otepľovať.
0: No a podľa prognóz príde poriadna zmena koncom týždňa, príde naozaj, že horúci záver týždňa. Vo štvrtok začne naplno úradovať tlaková výš. Teploty v tento deň budú vysoké, letné, ale ešte také celkom priateľné, 28 až 31 stupňov.
1: Tak to áno, to ešte berieme, ale potom od piatka do nedele čakajme extrémnejšie teploty. Meteorológovia použili výraz, že vražedné?
0: Výrazne nadnormálne.
1: Výrazne nadnormálne.
0: Tak, na viacerých miestach.
1: Áno.
0: Až na 35 stupňov Celzia, niekde dokonca aj viac sa očakáva v tých južnejších lokalitách a výraznejšie osvieženie nepríde ani v noci, lebo máme zaznamenávať tie tropické noci.
1: Tak toto už veľmi ani nepoteší. Na druhej strane, áno, vieme o mnohých kúpaliskách, ktoré si naplánovali otvorenie smerom k víkendu, k tomu 20. júnu, čiže asi vedeli dopredu, čo robia.
0: Tak to príde. Cez víkend jedine vo vode sa to bude dať vydržať.
2: Rozpálte grill s Lidlom. Odštartujte grilovaciu sezónu so špeciálnou ponukou na špičkové grily a príslušenstvo. Výhodné ceny na vás čakajú počas celej sezóny exkluzívne online na Lidl.sk. Klikajte, objednávajte a grillujte výhodne. Online vždy viac.
3: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.
4: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej, priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky. Napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus. Keď sa to má podariť.
5: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.

0: Človek by aj zlenivel, keby naplňal podstatu a obsah tejto pesničky takto z úvodu nového pracovného týždňa, ale výborne padla táto piesem Paráda od Karla Zicha. No a my ideme trošku navštíviť škótsku povahu, hej? Lebo vieš, čo sa o Škótoch, Maťa, hovorí?
1: No, že sú, pekne to povedať, šetrní.
0: A ešte inak?
1: Skúpi.
0: Áno, bol aj taký fór, že raz volal jeden Škót do redakcie známeho časopisu a vyhrážal sa im, že keď si neprestanú robiť srandu z ich šetrnosti, že si ten časopis prestane požičiavať.
1: Áno.
0: Ale toto, čo urobili Škóti na majstrovstvách sveta vo futbale, je nám teda obom veľmi sympatické.
1: Presne tak, pretože pre vysoké ceny verejnej dopravy a parkovania si prenajali niekoľko amerických školských autobusov, ktorými sa stovky priaznivcov dopravili na štadión pri Bostone.
0: Áno, oni totiž zistili, že spiatočný lístok na mimoriadny vlak počas majstrovstiev sveta stojí $80, bežná autobusová doprava dokonca až 95. A tak zorganizovali konvoj týchto typických žltých školských autobusov, ktoré ich priviezli na parkovisko nedaleko štadióna a vďaka dohode s tou miestnou autopožičovňou sa im podarilo znížiť cenu dopravy a parkovania spolu len na $40 na osobu.
1: No tak keď sme hovorili, že $40 sa im podarilo znížiť a pôvodne to stalo 80, čiže na polovicu.
0: Na polovicu.
1: No,
0: a pozor, akcia napokon priniesla aj benefičný rozmer, lebo pôvodná cena bola stanovená na 52 na fanúšika, no škótski priaznivci odmietli vrátenie rozdielu po znížení týchto nákladov.
1: No a vyzbierané peniaze venovali detskej nemocnici v meste Providence a združeniu hráčov na Gajdy, ktoré pôsobí v Spojených štátoch.
0: No pekné, pekné. Takže nie len šporohlivé povahy tí Škóti, ale aj dobré srdiečko ukázali.
1: Ešteže tak.

0: práve dnes na mňa vyskočila na nejakom portáli taká fotka Michaela Jacksona v autobuse v Brazílii, že stále žije, tu je dôkaz. Tak ono, je to tak, že niektorých ľudí, niektorých legend sa nechceme a nevieme vzdať.
1: A na druhej strane on mal tak silnú základňu fanúšikov, ktorí sa chceli na neho podobať, že dvojníka nájdeš.
0: No, ale toto je niečo, čo sa jednoducho napodobniť nedá. Jeho hity z Rádia Vlna You Are Not Alone sme hrali minútku po pol piatej z Rádia Vlna, ale ideme sa teraz aj trošku poinformovať v krátkych správach z kariéry.
2: Dnes sa začala rekonštrukcia galérie Ľudovíta Fólu v Ružomberku. Už 4 roky bola uzavretá pre havarijný stav. Zbierku museli presunúť. Česká vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov. Proti tomuto kroku protestovali zástupcovia verejných médií aj odborníci. Ruben Amorim by sa mal stať novým trénerom futbalistov AC Milano. Informoval o tom renomovaný novinár Fabrizio Romana, klub to ale oficiálne nepotvrdil. V noci teplota klesne najnižšie na 8 až 3 stupne. Na strednom Slovensku môže aj pršať. Zajtra zrážky očakávame najmä na východe a oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Aktuálne treba na cestách dať pozor. V Rimavskej sobote na Košickej ceste smerom von mesta, tam je policajná hliadka. A radar ste nám nahlásili vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Určite v tejto pesničke sa združilo množstvo legendárnych, výborných spevákov a hudobníkov. USA for Africa, We Are the World z Rádia Vlna, ale zdá sa mi, že žiaden z nich dnes nemá narodeniny.
1: No, nenašli nie, sme. Tak nájdeme také iné osobnosti. 15. júna sa narodil spevák Nilsson, autor, respektíve nie aj tak autor, ale prvý, ktorý preslávil Hit Without You, ktorý si neskôr všimla aj Mariah Carey.
0: Áno, ale tento spevák už teda nie je medzi nami. Ale Noddy Holder, to je ďalšie meno zo skupiny Slade.
1: Aj ten by mal dnes narodeniny. V roku 1958 pod názvom Oh Boy bola v Británii odvysielaná prvá tínedžerská plne hudobná televízna relácia. Tam niekde začala Pop Music.
0: Uh-huh, a vystupovali v nej také mená a hosti ako Cliff Richard napríklad, alebo Shadows.
1: Uh-huh. No a poďme do 85. ku kapele Dire Straits.
0: Prvé miesto v americkom rebríčku Brothers in Arms. 9 týždňov tam vydržali.
1: Uh-huh. A jeden z prvých albumov, ktorý keď vyšiel na CDčku, tak sa ho dokázalo predať viac ako 2 milióny kusov.
0: Tak, aj takúto pohodovku sme našli v tom historickom hudobnom kalendári pri 15. júni.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
4: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
5: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zámokpezinok.sk.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.

0: aj seriál Chlapci a chlapi bol jeden z tých, u ktorým sa pravidelne sadalo. Myslím, že to bývalo v nedeľu večer k televízorom.
1: Iveta Bartošová, 2 roky prázdnin a síce 2 roky vojny, takto symbolicky. No, 2 roky prázdnin je veľa s ohľadom na študentský život, ale aspoň tie 2 mesiace potešia o 15 dní, už to je tu.
0: No, taká realita celkom. Pár dní a budeme riešiť úplne iné veci, ako sme riešili doteraz. A na druhej strane zase máme tu vždy také, ako sa hovorí, také tie majáky alebo určité veci, na ktoré sa viete spoľahnúť. A jedným alebo jednou z tých vecí je rozhodne aj jukebox Rádia Vlna.
1: Áno, a to je už tá blízka budúcnosť, ktorá nás čaká, pretože o pár minút už sa sem posadí náš kolega Rasťo Ort a bude všetko čítať, odkazovať, čo mu napíšete na 0908 704 704.
0: Ten priestor má. Máte, nech sa páči, je váš. A ten priestor, ktorý sme tu mali my dvaja, Milan a Martina, tak ten sa nám pominul.
1: Sice na dnes, ale zajtra si ho budeme tiež pýtať od 13. do 17.
0: A užívať s vami.

0: Možno sa ti zdá, Miroš Bírka z Rádia Vlna, počúvate pár sekúnd pred 17. hity overené časom nachystané. Už mám pre vás aj z večerného jukeboxu to všetko po aktuálnych správach z Rádia Vlna s Karin Telekovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hlas pripúšťa zmeny v postupe pri schvaľovaní referenda na obnovu Národnej rady. Lode po mesiacoch začali plávať cez Hormuzský prieliv. Zajtra teplota do 28 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Hlas pripúšťa zmeny v postupe pri schvaľovaní referenda na obnovu Národnej rady. Koaličná strana nevylučuje, že by na septembrovej schôdzi parlamentu mohla predložiť samostatný návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. Urobí to, ak by sa jej túto zmenu nepodarilo presadiť cez pozmeňujúci návrh k jej úprave na predloženie volebného obdobia v samosprávach. O podpore opozície pokračuje Richard Reši.
3: Oni by to podporili aj teraz. Problém je, že dostali príkaz, že tento návrh podporený nemá byť. Teraz majú tú zámienku v tom, že teda je tam aj 5-ročné volebné obdobie, a teda prešlo by to aj s 5-ročným volebným obdobím. Ale keby neboli individuálne pokyny pre každého poslanca, tak si myslím, že 9 z 10 opozičných poslancov by tento návrh určite podporilo. A preto, keď to neprejde teraz, dáme im šancu sa vyjadriť čisto k referendovej otázke.
1: Raši zároveň apeloval na podporu zakotvenia referenda k predčasným voľbám do ústavy. Situácia so suchom sa na Slovensku zlepšila. Aktuálne ho odborníci namerali len lokálne na západe a východe územia. V povrchovej vrstve je ojedinele na podunajskej nížine a zemplíne začínajúce až mierne sucho. Naopak na strednom Slovensku sa sucho už takmer nevyskytuje. Za zlepšením situácie počasie pršalo na celom území Slovenska. Lode po mesiacoch začali plávať cez Hormuzský prieliv, informoval o tom americký prezident Donald Trump. Námorná blokáda Iránu sa tak skončila. Cez prieliv aktuálne už preplávali aj tankery s ropou. Spojené štáty očakávajú, že Irán nebude vyberať mýto za plavbu cez Hormuzský prieliv. O tom sa ale ešte bude rokovať v rámci novej mierovej dohody. Známy je už nový realizačný tým Slovana Bratislava. Novým trénerom je Jaja Ture. A jeho asistenti budú zo zahraničia, sú nimi Darren O'Day a Serge Costa. Z pôvodných asistentov vo futbalovom klube však pokračuje iba Timotej Vajdík.

0: V noci teplota klesne najnižšie na 8 až 3 stupne, na strednom Slovensku môže aj pršať. Zajtra zrážky očakávame najmä na východe. Oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov.
1: 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný podvečer želám aj motoristom. Aktuálne na cestách treba rátať s nehodou v obci Horná Seč smerom na Kalnú nad Hronom. Počítajte so zdržaním. Policajnú hliadku ste nám nahlásili v Rimavskej Sobote na Košickej ceste smerom von z mesta. Radar je vo Zvolene na Nerestníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
1: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
2: Na vlne s Rasťom.
3: Príjemný pondelkový podvečer, krátko po 17. po víkende opäť zapíname večerný jukebox, v ktorom máme hity overené časom, nachystané k vašim odkazom a pozdravom a sme pripravení ich odovzdať do 20. Napísať nám môžete buď SMS-ko alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna. Komu by ste chceli takýmto spôsobom spríjemniť večer, pozdravíme dnešných oslavencov, potešíme vaše polovičky, odkážeme niečo pekné kamarátom, kolegom, komukoľvek budete chcieť. Roxette, Fade in Like a Flower, krátko po 17. z Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvame.

0: Večerný jukebox. Rádio Vlna, pekný podvečer, začína sa váš večerný jukebox hity overené časom, ktoré zahráme krátko pred 18. k vašim odkazom a pozdravom. Toto je skladba číslo 1. Have I told you lately, Rod Stewart, a vašim blízkym nasmerujeme aj Belindu Carlisle. Nahrávkou Circle in the Sand, tak sa ozvite, kam by mohli putovať hity overené časom, koho by mohli potešiť, možno aj dnešného meninového oslavenca. Beat v kalendári, všetko najlepšie želáme a zaželajte aj vy len to najlepšie svojim blízkym. Prípadne pozdravte kolegov, kamarátov, vaše polovičky. Tu sú kontakty do štúdia. Napísať môžete správu, prípadne hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna alebo SMS-ku.
1: Pošli

0: zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
1: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
2: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.

0: Lenka Filipová, Karel Zich, Mosty, počúvate Hity overené časom z rádia Vlna. Pár minút pred pol šiestou, príjemný pondelkový podvečer. Otázka, máte doma domáceho maznáčika, miláčika, mačku, psíka, čokoľvek? Lebo podľa najnovších prieskumov platí jedna vec a dnes vám o nej v dobrom ráne porozprávala naša veselá dvojka Dominika s Martinom.
1: Domáce zvieratá, najmä psi a mačky, sa vedia upokojiť, keď im pustíme hudbu. A najviac sa im teda páči tá klasická, ale nepohrdnú ani štýlom reggae alebo takým jemným rockom.
0: Typické ľudské správanie, upokojovať sa obľúbenou hudbou, a že to platí aj na zvieratá, ste dnes potvrdili viacerí.
1: Ríšo píše, tu sa nájdeš aj ty, Chino, že náš kocúr si fičí na hudbe, konkrétne na Eurodance 90.
2: To by sme si s kocúrikom rozumeli, absolútne.
0: Možno aj DJ a Boba spolu, ale aj na iné ľudské pôžitky si vedia užiť vaši domáci miláčikovia.
3: Náš vlčiak Rony spieva, keď hrá dedinský rozhlas. Neviem, či vie aj po maďarsky, ale keď púšťajú Zambo Jimmyho, tak vyťahuje tak vysoko, že by vyhral aj bratislavskú líru.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Nevieme, kde je štvrtá B, ale vieme, kde ste vy, naši poslucháči, s nami na vlne aj krátko po pol šiestej. Julia Hečková, maturitné tablo, toto sú IT overené časom, nachystané máme aj aktuálne informácie v krátkych správach s Karin Telajkovou.
1: Polícia zadržala v rámci akcie Doktor 4 osoby. Zásah súvisel s výrobou a obchodovaním s drogami. Sankčný balík Európskej únie sa rozšíri. Brusel tam pridal 34 osôb a 47 subjektov. FC Spartak Trnava vstupuje do letnej prípravy s viacerými zmenami v kádri aj v realizačnom tíme. Najnovšou posilou je Melos Bajrami z albánskeho KF Vlažnia.
2: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
1: V noci bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku môže aj zapršať a teplota klesne najnižšie na 3 stupne. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, zrážky sa vyskytnú iba ojedinele na východe. Od západu k nám bude prúdiť oblačnosť. Oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov.
2: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu v obci Horná Seč smerom na Kalnu nad Hronom. Počítajte aj so zdržaním. Radar ste nám nahlásili na výjazde z Košíc smerom na Košické Oľšany. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Všechno vyjde nám veľmi pozitívne ladená pesnička od Michala Davida, Deti ráje, tak dúfam, že sa vám dobre počúva z rádia, len aj krátko pred 3:15. A takéto chuťovky máme pre vás pripravené ešte predtým, ako sa dostaneme k odkazom a pozdravom z večerného jukeboxu. Beatles, She Loves You. Rokov 60-tých skočíme do 80-tok a odtiaľ Milli Vanilli, Girl, No, It's True. Tak nech sa vám dobre počúva a náš hudobný výber. Toto sú hity overené časom a vaše rádio vlna.
1: Hity overené časom.
2: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
5: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 € za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Večerný jukebox.
1: Máme krátko pred 18. Je tu váš večerný jukebox, priestor na to, aby ste pozdravili svojich blízkych, niečo pekné si navzájom odkázali a prípadne potešili svoju snúbenicu aj na diaľku. Stanka, odkaz pre teba. Čakám ťa doma, veľmi mi chýbaš, neviem sa ťa dočkať. Tvoj Jožko napísal do štúdia. Navyše čítam, že ty si ho naviedla na tú správnu spoločnú vlnu, takže v podstate veľké ďakujem aj tebe a zároveň vám želáme príjemný spoločný večer, keď sa dočkáte jeden druhého. Marek z Čierneho Balogu to dnes zobral tak, ako by sme mnohí možno chceli. V pondelok večer si urobil ešte takú víkendovú pohodičku, lebo má to prehodené, má za sebou pracovný víkend, tak sa dnes rozhodol relaxovať pekne v altánku, pri opekačke a pri srdcovkách, ktoré hrá Rádio Vlna. Ďakujem, že ste, Marek, to my ďakujeme za takéto slova a zároveň teda pozdravujeme tvojich kolegov z práce, z technickej kontroly a aj tvoju lásku na ďaleké kopanice. Jarku, nech vás hinty overené časom sprevádzajú a hlavne nech sa dobre počúvajú aj v altánku. Takto krátko pred 18. Pesničku ešte pošleme aj pre najmilších susedov Aťku a Štefana, ktorí sa aktuálne mrvia v záhradke. No, každý by chcel mať takýchto susedov, tak vám želáme len tých najlepších a k tomu len tie najlepšie hity overené časom. Z Rádia Vlna aj Rod Stewart, Have I Told You Lately. Krátko pred 18. želáme pekný večer na spoločnej vlne.

0: Belinda Carlisle, Circle in the Sand, počúvate hity overené časom z večerného juboxu, hracích budeme aj po 18. predtým, ale aktuálne informácie prináša do štúdia Rádia Vlna Karin Talajková, sú tu správy.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rodičia odo dnes môžu zistiť, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Česká vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov. Zajtra teplota do 28 stupňov, zrážky len ojedinele na východe. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Rodičia od dnes môžu zistiť, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Výsledky sú zverejnené na online výveske e-prihlášky. Ministerstvo školstva evidovalo viac ako 65 tisíc podaných prihlášok. Podľa ministra Tomáša Druckera už 99% škôl výsledky zverejnilo. Do kompletnej stovky ich chýba len niekoľko.
3: Mal som informáciu niekedy okolo 10. hodiny, že 24 škôl, je to približne 700 detí. Povinnosť týchto škôl bola a je teda dneska to urobiť. My sme sa snažili robiť všetko preto, aby do polnoci všetky školy tieto vývesky urobili. Pracovali sme s nimi celý minulý týždeň.
1: Novinkou je, že pri využití systému e-prihlášky už rodičia nemusia potvrdzovať nástup dieťaťa do školy. Ak dieťa prijaté nebolo, rodičia sa môžu proti rozhodnutiu odvolať do 15 dní. Rezort zároveň prijal opatrenia na posilnenie systému po nedávnych technických problémoch pri zverejňovaní výsledkov. Národná protidrogová jednotka má od rána akciu v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Dostala názov Doktor. V rámci nej zadržali 4 osoby podozrivé z výroby a distribúcie drog. Okrem toho polícia vykonala domové prehliadky. Zaistené dôkazy bude teraz skúmať. Česká vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov. Proti tomuto kroku protestovali zástupcovia verejných médií aj odborníci. Česká televízia a Český rozhlas by mali namiesto doterajších koncesionárskych poplatkov dostať financie od vlády. Zo štátneho rozpočtu budú dostávať viac ako 320 miliónov eur. Obe inštitúcie si ale pohoršia. Podľa vlády sa ďalšie zmeny nekonajú. Proti návrhu vyšli do ulíc aj demonstranti. FC Spartak Trnava vstupuje do letnej prípravy s viacerými zmenami v kádri aj v realizačnom tíme. Správnosť rozhodnutí si môžu overiť vo viacerých prípravných zápasoch. Do Trnavy sa podľa kapitána Martina Mikoviča chystá napríklad aj Besiktas Istanbul.
4: No, pre nás je to výborná skúsenosť, lebo bola kedy do Trnavy chodili na generálky týmy z Česka, zo Slovenska a teraz príde veľký klub aj pre fanúšikov, aj pre nás je to výborné, že sa zase verím tomu zaplní štadión a generálka sa bude hrať pred peknou kulisou. Je to pekné.
1: Najnovšou posilou Spartaku Trnava je Melo s Bariami. Po stredopolierovi Romanovi Begalovi a brankárovi Martinovi Janáčkovi ide o tretiu letnú posilu červeno-čiernych. Spartak ale ďalšie posily ešte hľadá po odchode viacerých výrazných tvári. V údoliach môže v noci teplota klesnúť k 3 stupňom. Na strednom a východnom Slovensku

0: môžu ešte doznievať zrážky. Zajtra bude jasno až polooblačno, začne k nám prúdiť teplý vzduch a tak sa môže otepliť najviac na 21 až 28 stupňov. Od západu bude ale pribúdať oblačnosť.
1: 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách dať pozor na nehodu, ktorú odstraňujú v obci Horná Seč smerom na Kalnú nad Hronom. Počítajte so zdržaním. Radar ste nám nahlásili na výjazde z Košíc smerom na Košické Ojšany. Z ciest je to momentálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
1: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
2: Na vlne s Rasťom.
3: Z Rádia Vlna takmer 4 minútky po 18. Želáme pekný pondelkový večer, ktorý môže byť nielen pre oslavencov pokojne ešte krajší. Bude tu opäť priestor odovzdať odkazy a pozdravy z večerného juboxu. K tomu vám zahráme vaše obľúbené hity overené časom. Pripomínam teda SMS-kový kontakt sem k nám do štúdia 0908 704 704. Napíšte buď SMS-ku alebo sa ozvite správou cez WhatsApp Rádia Vlna. Nech vás rozveselí aj nasledujúca skladba Smútok krásnych dievčat od Karla Duchoňa.

0: Jedna party pieseň na pondelok večer určite poteší DJ Bobo. Počúvate krátko pred 7:15 z rádia Vlna hity overené časom. Máte všade tam, kde ste s nami na spoločnej vlne. A možno ste už stihli medzičasom navštíviť aj náš web radiovlna.sk a zapojiť sa do lákavej tohto týždňovej súťaže, v ktorej si na svoje prídu nielen milovníci cyklistiky. Zažili ste už niekedy donovali cez leto? Ak nie, tak možno teraz je ten správny čas na zmenu. Donovali totiž patria medzi najobľúbenejšie turistické aj cyklistické destinácie na Slovensku. Aj deti to tam obľubujú. Počas celého týždňa vám preto prinášame súťaž plnú atraktívnych cien. Stačí pritom na našom webe vyplniť krátky súťažný formulár, v ktorom odpoviete na jednoduchú otázku a potom už len čakáte na to, či sa vám ozvú naši popoludnejší moderátori Martina s Milanom. Nezabudnite hneď po dvihnutí telefónu na správne heslo Idem na Donovali. Tak, ako to dnes urobila Ivanka.
1: Ideme na Donovali.
2: Berieme. Ideme alebo ideme na Donovali je áno, tak, ako treba. Takže podmienka splnená.
0: Ale len prvá, ešte vás potom čaká tá druhá a to je správna odpoveď na jednoduchú otázku.
3: Heslo si vedela, ideme na Donovali a kiež by si teda išla, lebo budeme o to súťažiť samozrejme v piatok, ale máme tu na dnes takisto veľmi pekné ceny. Dvojdňové lístky do Riders Park Donovali a lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovali v hodnote 90 eur.
2: To je naša denná cena.
3: Môže byť.
2: Jedna otázka nás od toho delí, ale hlavne jedna správna odpoveď.
1: Uh-huh.
2: A tá otázka pre teba znie.
3: Donovali spájajú dve známe pohoria. Sú to Veľká Fatra a, pozor, môžeš si vybrať. Uh-huh. A, Nízke Tatry, Mala. Alebo no. B, Alpy.
1: Takže A.
2: Ačko, samozrejme, že Ačko.
0: Tak ste to sami počuli, ako to funguje, to celkom jednoduché, čo poviete. Dva jednodňové lístky do Riders Parku donovali a jeden lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing donovali v celkovej hodnote približne 90 eur. Odkladáme aj na zajtra a nezabúdajte, že teda v piatok toho 19.6. súťažia všetci zapojení o hlavnú výhru a to je víkendový rodinný pobyt na Donovaloch v celkovej hodnote 990 eur. Poďte s nami na Donovali, viac informácií nájdete na radiovlna.sk. Pekný večer.

0: 2,19 a fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: A vlastne ešte niečo.
1: Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Predstavte si x zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov.

0: Jedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 eur za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi z rádia Vlna, počúvate hity overné času, máme pár minút pred pol siedmou, nachystané mám pre vás pesničky z večerného jukeboxu.
1: Večerný jukebox rádia Vlna.
0: Lebo aj v tejto hodine ich plánujeme odovzdať tam, kde najviac potešia, to znamená, zahráme vašim oslavencom, pozdravíme vaše polovičky, potešíme kolegov, kamarátov či rodinných príslušníkov. Krátko pred 19. k tým odkazom a pozdravom pridáme skladbu číslo 1 z jukeboxu Desireless, Voyage, Voyage. Rovnaký rok uvedenia do prevádzky 1989, First Time, Robin Beck. Toto sú vaše hity, overené časom, ktoré možno potešia aj vás a vašich blízkych. Stačí, ak sa ozvete sem k nám do štúdia. Pokojne to môže byť aj hlasovým odkazom cez WhatsApp Rádia Vlna, alebo pošlite SMS-ku na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Príjemný, pohodový, pondelkový večer želáme, počúvate hity overené časom. Krátko po pol siedmej aj aktuálne informácie z dopravy prináša do štúdia Karin Talajková. Je tu dopravný servis už o chvíľu.
1: O živote takom, aký je.
2: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
3: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný, toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný podvečer želáme na cesty z Rádia Vlna aj krátko po pol siedmej. Aktuálne upozorňujete na jedinú policajnú hliadku v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Šancovú. Budeme ale radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: veríme, že aj krátko pred 3:15 na 7 sme zahrali na vašu vlnu San Francisco Scott McKenzie, lebo na Vierkinu vlnu sme zahrali pred pár minútami. Ďakujem za pesničku, za interpreta Bon Jovi. Potrebovala som totiž povzbudiť, bola som na rodičovskom a pri tej pesničke mi už ten výsledok nepripadal taký tragický. Vierka, dúfame, že je všetko v poriadku, ale teda pobavila si nás touto správou. Želáme príjemné rodičovské budúcnosti a nech teda možno hity overné časom zľahčujú aj to, čo sa aktuálne odohráva. Boy George, Everything I Own. A hlavne nech máte pri nich príjemný večer pri počúvaní aj tejto skladby od R.E.M. Everybody Hurts. Tie ďalšie si už potom zahráme z večerného jukeboxu. Tak zostaňte s nami na pondelkovej vlne. Pekný večer.
1: Hity overené časom.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: V Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. V Broskyne len 2,39 € za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rasťom.

0: Pekný večer z Rádia Vlna, krátko pred 19. Peknou pesničkou oslavíme aj Gabikine narodeniny. Všetko najlepšie k 60-ke, veľa lásky, zdravia, šťastia želá kamarátka Marika s rodinou. Minulý týždeň som mal tú čest byť súčasťou jedného veľmi pekného podujatia, na ktorom sa stretla viac ako tisícka petržalských seniorov. Pozdravujem týmto pani riaditeľku Univerzity 3. veku, Janku Seberá-Chládeckú, ktorá je s nami v týchto chvíľach na jednej vlne. Cestujeme práve s manželom do Srbska, sme za Budapešťou a pesnička z vlny nám spríjemní posledné kilometre cesty. Venovať by som ho chcela manželovi, ktorý ma vo všetkom podporuje a pomáha mi v mojej práci. Janka, šťastnú cestu vám aj pánovi manželovi, pozdravujeme z Rádia Vlna. Na akademickej pôde ešte chvíľu zostaneme, respektíve už mimo nej, keďže Julinka minulý týždeň obhájila titul na vysokej škole a čo skoro sa stane magisterkou. Len dobré správy do budúcnosti želajú babka, detko a celá blízka rodina. Veľká gratulácia. Z Juboxu zahrám aj rodičom Jozefovi a Milane z Prievidze k ich krásnemu dnešnému 52. výročiu svadby. Syn Jozef posiela pesničku a pozdrav na chvíľu mimo realitu, všade prítomná príroda, jazerné plochy. Vo Veľkom Cetine sa stretli totiž nadšenci rybárčenia. Pozdravujeme na preteky aj osadenstvo z malebnej obce Gajary, účastníkov rybárskeho zájazdu, otuci Michal, Miro, ostatných gajaranov, ktorí sú aktuálne teda vo Veľkom Cetine. Ale sami stále na tej spoločnej vlne. Tešíme sa. A máme radosť, že tu máme aj meninové prianie. Predsa len meno Vít sa v našich končinách nevyskytuje až tak často, ale posluchačka Zuzka pozná Víta a nielen ona. Poznajú ho viacerí v jeho okolí. Všetko najlepšie z Rádia Vlna.
1: Ahojte, pozdravujem vás. Chcela by som takýmto neobvyklým spôsobom popriať, zaželať ešte pekný meninový večer nášmu pánu farárovi, dôstojnému pánovi Vítovi Tužinskému, že ho pozdravujeme a prajeme hlavne veľa zdravia, Božieho požehnania jeho farnici Zuzka a Dušan.

0: Vajaž, vajaž, Desireless Rádio Vlna, počúvate Hity overné časom. Želáme pekný pondelkový večer k pekným pesničkám a aktuálne informácie. Sú tu ďalšie čerstvé správy Rádia Vlna a Karinta Lajková.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister dopravy komentoval harmonogram výstavby ciest. Vladimír Putin sa údajne odmietol stretnúť so Zelenským na samite G7. Zajtra teplota do 28 stupňov, prevažne polooblačno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Dodržiavanie harmonogramu pre plánovanie a výstavbu cestnej infraštruktúry sťažuje prípravný proces, vyhlásil to minister dopravy Jozef Ráš.
3: Povoľovacie procesy, kde neviete ovplyvniť lehoty, nakoľko do nich vstupuje, povedzme, verejnosť, teraz hovorím o EIA, alebo pri vlastníkoch pozemkov pre ich majetkoprávnom vysporiadaní, kde sa to môže naozaj naťahovať desiatky rokov. To znamená, že na konci sa aj tak robia tie úseky a tie privádzače, ktoré dokážeme v procese dostať do toho bodu, aby boli realizovateľné.
1: Tieto procesy sa snaží minister urýchliť podporou niektorých zákonov. Viac o harmonograme výstavby ciest povedal generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: My máme 118 projektov v príprave a v rôzličnej fáze a stupni prípravy. To znamená, že tie, ktoré si ich môžeme aj dovoliť vyfinancovať, môžeme ten proces prípravy zakcelerovať, že tomu nebrania iné veci, tak sa dostanú do režimu.
1: Minister dopravy dodal, že v rezorte dopravy sa im podľa neho inak celkom darí až na opakované obstarávanie zhotoviteľa diaľnice D1 Turany Hubová. Aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby kritizovala opozičná strana SAS. Rezort v ňom podľa nej popiera vlastné priority stanovené v roku 2020. Ministerstvo reagovalo, že harmonogram nie je rebríčkom priorít vo výstavbe. Slovenská katolícka charita vyzvala ministerstvo práce, aby ešte popracovalo s reformou. Dnes mu zaslala otvorený list, v ktorom upozorňuje na rizika pripravovanej reformy financovania sociálnych služieb. Ministerstvo reagovalo, že nové financovanie sociálnych služieb už prediskutovalo v sociálnom dialógu, a to aj s organizáciami, ktoré list podpísali. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby sa stretli popri samite krajín G7 vo Francúzsku. Moskva tento návrh podľa Zelenského odmietla. Na samite pritom bude aj francúzsky či americký prezident. Na stretnutie tak podľa Zelenského bol veľký priestor. Rusko podľa neho opäť ukázalo neochotu rokovať. Putin už ale skôr povedal, že sa so Zelenským stretne len v Moskve alebo až v rámci konečného urovnania konfliktu. Hokejový útočník Oliver Okuliar podľa švédskych médií mierí do Pittsburghu. Ten získal jeho práva vo výmene s Floridou. Aktuálne už by mali byť v závere rokovaní. Pittsburgh chce rokovania uzavrieť ešte pred polnocou. Oliver Okuliar zrejme začne v AHL. V údoliach môže teplota klesnúť v noci k 3 stupňom, na strednom a východnom Slovensku môžu doznievať zrážky. Zajtra bude jasno až polooblačno a začne k nám prúdiť teplý vzduch. Oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov, od západu bude pribúdať oblačnosť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj na cesty. Aktuálne z ich upozorňujete na policajnú hliadku v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Šancovú. Ak viete ale ešte

0: niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Na vlne s Rasťom.
2: Pekný pondelkový večer, tak celkom príjemne sme začali ďalší nový pracovný týždeň. Vyzerá to tak, že konečne príde takéto naozaj teplé, horúce leto, ktoré všetci milujeme. A príde to obdobie, kedy opäť budeme asi nadávať a na to, že je nám príliš horúco. Lebo Karin, neviem teda, že či mám správne informácie, ale blíži sa k nám nejaká tropická vlna horúčav?
0: Áno, blíži, určite sa oteplí už počas tohto týždňa, zajtra to bude do tých 28, čo je ešte
2: celkom
0: pomerne príjemné,
2: ešte.
0: Áno, ale uvidíme, čo potom tie ďalšie dni, či nás preveria, keď budú 30-ky, možno aj tropické noci.
2: No, tam už svietili aj nejaké 35-ky, tak možno poriadne prikúria, uvidíme, lebo ešte teda rozprávame dopredu, to nechceme, ale tak pravidelne počúvajte aj predpoveď počasia, kde sa vždy dozviete všetko podstatné. A aktuálne od nás po 19. aj vaše hity overené časom pre všetkých poslucháčov Rádia Vlna. Tak úsmev na tvári, happy people.

0: Phil Collins, Rádio Vlna, toto sú vaše večerné hity overené časom. Pekný pondelok aj do roboty. Chcel by som cez váš éter pozdraviť zas svojich obľúbených kolegov. Čaute chaloši, dnes ťažký pondelok a hlavne ty, Patrik, poslúchaj, Michal Zoseliec. Miško, ale či aj ty poslúchaš, lebo tak možno Patrik koná podľa tvojich indícií, ale tak myslím, že ste ten správny tím naladený na spoločnú vlnu. Pozdravujem, Patrik, teba, aj Miška, aj váš pracovný kolektív, vašu patejdl, kamarátka Nádej, to sa do práce hodí. Potom máme hity overné časom, veľmi dobre aj na cesty, The Road, The Hell, Chris Rea a Karel Gott, Pábitele, do pol 8. Už je taká večerná pohodička na spoločnej vlne, takto krátko pred 7:45. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom z Rádia Vlna.
1: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.
2: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
3: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.
4: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Rádio Vlna, počúvate hity overené časom a vieme, že si radi vypočujete aj naše pravidelné podcasty, ktoré vám prinášame s našimi odborníkmi, aj hudobnými moderátormi Flebom a Jurajom Čurným. Opäť pootvoríme totiž encyklopédiu hudby, v ktorej každá kapitola patrí inému interpretovi, ale nie vždy z rokov minulých. Prednedávnom totiž prijala pozvanie do podcastu talentovaná mladá spevačka Celeste Buckingham a tak sa jej Flebo s Jurajom najskôr opýtali, ako ona začala svoju hudobnú kariéru.
1: Čo bola taká tvoja prvá inšpirácia, na ktorú si spomínaš, kedy si tak začala uvažovať o tom, že by si v živote mohla byť spevačka?
2: Ja som vlastne nikdy nerozmýšľala, že budem. Ja som to nevnímala, že je to vôbec možná kariéra pre mňa. Ja som ale chodila na spev, klavír a gitaru od detstva. Potom som chodila aj po škole ešte do konzervatória. Takže do tej puberty som bola v tom, že proste mňa to nesmierne baví. Dúfala som, že možno sa objaví nejaká cesta. Ja som skôr plánovala pôvodne ako muzikálny spev a tak ďalej, lebo som si myslela, že to je reálne, že do divadla aj spracovať a tak ďalej eventuálne. Ale zároveň mám rodičov akademikov, otec je lekár, mama robila v školstve, takže tam bolo strašne podstatné ako aj tú školu, smerovali ma aj na iné ako možnosti profesionálne. Potom prišla tá možnosť ísť do súťaže spevackej a až po nej som si uvedomila, že vlastne mám reálne šancu mať aj nejakú hudobnú kariéru ako solová spevačka a našťastie sa podarilo.
1: No v tvojom živote veľkú úlohu zohrávala a vlastne zohráva dodnes tvoja mama, že ona ťa tam prihlásila. Čo ju k tomu viedlo, alebo prečo si možno ona povedala, že ty máš na to, aby si tam teoreticky skúsila šťastie?
2: Ako vždycky si myslela, že na to mám. Vždy ona bola tá, ktorá zároveň ako v tom detstve objavila ten talent a ten chtíč sa akože učiť spev, gitaru a všeobecne akože hudbe sa venovať, takže ona ma v tom podporovala od začiatku. A Superstar nám bolo navrhnuté od vtedy známeho, ktorý potom sa stal môjim producentom, Martin Šrámek. On hovoril vtedy, že možno by to nebolo od veci to vyskúšať. Mama najprv nebola úplne ochotná, lebo som bola mladúčka veľmi a bola nervózna, že teda ako pustiť tú 15-ročnú dcéru do veľkého sveta showbiznisu, nebola si istá, či je to ten správny ešte čas, ale tak potom ako trošku som ju presviečala, ale zároveň potom ona povedala, že OK. Takže akože a potom ona bola presne tá, ktorá ma tam prihlásila.
0: Celeste Buckingham prezradila oveľa viac, celý podcast si môžete vypočuť na našom webe radiovlna.sk a volá sa Páni v hudbe. Pekný večer.

0: Aj keď je skupina ABBA zo Švédska, konkrétne táto pesnička Vulevu sa nenahrávala na severe, ale v slnečnom Miami na Floride. ABBA tam odišla kvôli tomu, aby zachytili ten autentický disco zvuk tej doby, pretože Miami bolo v roku 79 centrom disco scény. Toto sú vaše hity overené časom, ktoré počúvate aj krátko po pol 8. Nachystaný už aktuálny pohľad na cesty. O chvíľu tam pôjdeme s Karin Talajkovou, zostaňte s nami.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Vít.
3: Áno, my sme mali mesiara, čo nám chodil na zabíjačky, volal sa Ujo Víto, takže ja toto meno poznám.
4: Robím väčšinou tzv. Civilné právo, zastupujem ľudí väčšinou mužov pri rozvodoch, pri riešení výživného, pripomienkujem rôzne dokumenty, dedičské konanie, rozdelenie majetku.
3: No my sme sa práve v tomto momente rozhodli, že budeš naša dobrá kamarátka, lebo tak budeme ťa určite raz potrebovať, áno.
0: Citát demotivačný alebo motivačný sami zhodnote, ale je to zo života, života partnerského. Mm-hmm. Takže musím sa priznať, že si s manželkou žijeme dobre. V dostatku. Raz mám dosť ja jej, inokedy má dosť ona mňa. Vedeli ste, že prvým stredoeurópskym štátom na svete, ktorý zaviedol papierové peniaze, bolo susedné Rakúsko?
3: Áno.
0: Papierovými peniazmi sa tam sa tam platí už 264 rokov.
3: Tak som si zo zvedavosti skúšala obľúbené kraťasy na leto a super, zapnem ich, len ich nesmiem mať na sebe.
0: Perfektne.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný večer želáme motoristom. Aktuálne cestu pozorňujete iba na radar, ktorý je medzi Lučencom a Vidinou. Ak viete ale ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 900. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio

0: I Like Shopping, Gazíbo z Rádio Vlna, počúvate hity overené časom a popri tom želáme pekný večer aj Alenke z Rádio Vlna. Ahojte Vlna, dnes mám narodeniny, tak by ma potešila príjemná, pekná pesnička. Alenka, dúfam, že nasledujúci výber poteším. The Archies, Sugar Sugar, k tvojim narodeninám všetko len to najlepšie. Hlavne teda veľa zdravia, šťastia, lásky. Ty, kdo máš trávení, či k zblázni. A veľa ďalších krásnych, príjemných stretnutí, či už s blízkymi, alebo teda s kamarátmi. Hana Zagorová, Setkání, už o chvíľu. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom. Pekný večer.
1: Hity overené časom. Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

Pekný večer z rádia Volá. Pondelok 15. júna, krátko pred 20. počúvate hity overené časom. Máme za sebou na niektorých miestach pomerne chladný víkend. Miestami pripomínal skôr apríl ako takmer polovicu júna, ale je tu jedno veľké ale, čo skoro nás totiž čaká veľké prekvapenie v podobe nástupu tropickej vlny horúčav. Podľa odborníkov by mala v nasledujúcich dňoch viaceré krajiny od Španielska až po Slovensko zasiahnuť vlna horúčav, počas ktorej pôjde ortuť na teplomeroch poriadne vysoko. Najvýraznejšie oteplenie sa očakáva od stredy 17. júna. Práve v strede týždňa by sme mali na Slovensku zaznamenať prvý tropický deň. Vo štvrtok bude tiež horúco, na juhozápade sa teploty môžu šplhať až k 33. Presné maximá sa ešte môžu zmeniť, ale už teraz je jasné, že bude veľmi teplo. No, v piatok to nekončí, následne sa očakáva ešte zintenzívnenie vlny horúčav, teploty by sa mali pohybovať od 27 do 33 stupňov, s tým, že na juhozápade môžu ojedinele prekročiť hranicu 35 stupňov. Najintenzívnejšia časť tejto vlny horúčav by mala prísť počas najbližšieho víkendu. V sobotu sa môžu denné maxima vyšplhať na hodnoty 30 až 35, s tým, že na západe môžu atakovať hranicu 37 až 38 stupňov Celzia. Ak sa predpovede naplnia, pôjde teda o najvyššie teploty zaznamenané od začiatku tohto roka. Zostaňte s nami na jednej vlne, budeme vás pravidelne informovať. Aktuálne informácie nielen o počasí už o chvíľu v ďalších správach Rádia Vlna. Želáme pekný večer. Je pondelok 15. júna a vy počúvate hity overené časom. Texas Summer Sun.

0: Eagles, Hotel California z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Aj po 20. ich budeme hrať v rámci 80-tok po 8. Tak si ich vychutnajte spolu s nami na jednej vlne. Predtým ešte aktuálny večerný prehľad udalostí správy rádia Vlna. Karin Talajková, pekný večer.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Štátny rozpočet sa podľa Rašiho nebude schvaľovať ešte predtým, ako sa na ňom dohodne koalícia. Maďarsko schválilo obmedzenie funkčného obdobia premiéra na 8 rokov. Zajtra teplota do 28 stupňov, prevažne polooblačno. Pekný večer želá z rádia Vlna Karin Talajková. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši.
3: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia Hlasu. Je pre nás dôležitý, lebo je dôležitý pre Slovensko. Štátny rozpočet sú platy štátnej správy, fungovanie samospráv. Štátny rozpočet je všetko. Školy, škôlky, sociálne veci, zdravotníctvo. Ale má byť prijatý vtedy, keď sú všetci koaliční partneri rovnako spokojní alebo rovnako nespokojní. Ten termín bude vtedy, keď bude dohoda troch koaličných strán.
1: Raši tak reagoval na úvahy, že by sa mohol rozpočet schvaľovať už v septembri. Zvykom pritom je rozpočet schvaľovať na prelome novembra a decembra. Opozičné hnutie PS volá po transparentnom výbere členov do dozorných rád a do predstavenstiev štátnych podnikov. Reagovalo tak na zistenia, podľa ktorých je syn šéfa klubu koaličného Smeru Jána Richtera členom predstavenstva Transpetrolu. Progresívci hovorili o možnom rodinkárstve. Pokračuje poslanec Ivan Štefunko.
4: Keď my budeme mať štátne podniky pod kontrolou, tak zverejníme poprvé etický kódex, akým spôsobom sa budú zamestnávať, ako sa budú deklarovať konflikty záujmov a zároveň ako sa budú vyberať takíto ľudia do dozorných rád a do predstavenstiev.
1: Upozornil pritom na dôležitosť a vplyv ľudí v takýchto funkciách. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Zrušil tak kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Maďarský parlament schválil obmedzenie funkčného obdobia premiéra na 8 rokov. Z ústavy okrem toho vypustili zriadenie úradu na ochranu zvrchovanosti. Ten založila vláda Fidesu. Viktor Orbán chcel, aby úrad chránil maďarskú identitu. Parlament schválil aj zmeny v nadáciách, ktoré spravujú verejný majetok. Slovenskí basketbalisti sa o týždeň začnú pripravovať na záverečný zápas prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. V nominácii je 14 hráčov, medzi inými aj skúsený pivot Vladimír Brodziansky. Ten naposledy pôsobil v Číne, pod vedením súčasného kouča Slovenska ešte nehral. Slovenskí basketbalisti sa spoločne budú pripravovať na duel s Kosovom a ten je na programe 5. júla. Noci môže teplota klesnúť najnižšie k 3 stupňom a to v údoliach na strednom a východnom Slovensku môžu ešte doznievať zrážky. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, začne k nám už prúdiť teplý vzduch a tak sa môže otepliť do 28 stupňov, od západu bude ale pribúdať oblačnosť. Dopravný servis.

0: Pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu na D2 pri stúpave smerom do Bratislavy. Cesta je neprejazdná, tvoria sa tam kolóny. A okrem toho ste videli radar medzi Lučencom a Vidinou. Z dopravy je to všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Počúvate 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Vít.
3: Áno, my sme mali mesiara, čo nám chodil na zabíjačky, volal sa Ujo Víto, takže ja toto meno poznám.
4: Robím väčšinou tzv. Civilné právo, zastupujem ľudí väčšinou mužov pri rozvodoch, pri riešení výživného, pripomienkujem rôzne dokumenty, dedičské konanie, rozdelenie majetku.
3: No my sme sa práve v tomto momente rozhodli, že budeš naša dobrá kamarátka, lebo tak budeme ťa určite raz potrebovať, áno.
5: Citát demotivačný alebo motivačný sami zhodnote, ale je to zo života partnerského. Mm-hmm. Takže musím sa priznať, že si s manželkou žijeme dobre. V dostatku. Raz mám dosť ja jej, inokedy má dosť ona mňa. Vedeli ste, že prvým stredoeurópskym štátom na svete, ktorý zaviedol papierové peniaze, bolo susedné Rakúsko?
3: Áno.
5: Papierovými peniazmi sa tam platí už 264 rokov.
3: Tak som si zo zvedavosti skúšala obľúbené kraťasy na leto a super, zapnem ich, len ich nesmiem mať na sebe.
5: Perfektne.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. 80-ky po 8:00 z Rádia Vlna.

hľadať. Veď všetky slová túžba, všetko je tu cudzie.

je noc a padá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätala.